0: на 104.4. Місто для тебе на 104.4 FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». У Кам'янському під головуванням міського голови Андрія Білоусова відбулося чергове засідання виконавчого комітету Кам'янської міської ради. Про це повідомили в відділі комунікації Кам'янської міської ради. До порядку денного увійшло 43 важливих питань, підготовлених і ретельно опрацьованих профільними департаментами, службами та управліннями. Восьми з цих затверджених рішень спрямовані на забезпечення стабільної життєдіяльності міста в умовах воєнного стану, розвиток муніципальної інфраструктури, підтримку сил оборони та соціальний захист найбільш вразливих категорій населення і вимушених переселенців. Робочу частину засідання виконавчого комітету розпочали з інформаційної доповіді, яку представив департамент екології та природних ресурсів міської ради. У виступі детально проаналізували поточний екологічний стан території Кам'янської міської територіальної громади.

наголосили на важливості постійного моніторингу довкілля в промисловому центрі задля забезпечення безпеки мешканців. Наступним вагомим блоком засідання став розгляд питань, підготовлених департаментом фінансів міської ради. Посадовці детально проаналізували та офіційно затвердили підсумки виконання бюджету Кам'янсько-міської територіальної громади за перший квартал поточного року, відзначивши стабільність надходження попри складні загальноекономічні умови. З метою забезпечення сталого довгострокового планування розвитку міста, виконавчий комітет також ухвалив детальний план заходів щодо складання прогнозу бюджету громади на наступний трирічний період, а також ніс зміни до порядку перерахування субвенції з місцевого бюджету, державного бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку, що передбачає фінансову підтримку низки військових частин. З метою забезпечення стабільної роботи комунального підприємства Кам'янської міської ради «Транспорт», підтримки належного технічного стану рухомого складу та гарантування безпеки перевезень було прийнято рішення про зміну вартості проїзду у зв'язку зі значним зростанням цін на електроенергію, запасні частини та витратні матеріали, а також через підвищення рівня мінімальної заробітної плати. Виконком встановив новий тариф на проїзд у трамваї за маршрутами номер 1, 2, 3 та 4, який тепер становить 10 гривень за одну поїздку. Відповідно, вартість місячного проїзного квитка для пасажирів відтепер складатиме 360 гривень. Про це вже повідомили на офіційній сторінці Кам'янської міської ради. За цей час суттєво змінилися економічні реалії, що унеможливлює роботу транспорту за старими розсінками. Головними чинниками перегляду тарифу стали наступні фактори. Електроенергія для підприємства подорожчала на 34%. Автомобільне пальне стрімко піднялося в ціні у півтора рази, а також мінімальна заробітна плата збільшилася

0: підприємства. Особливу увагу під час засідання виконавчого комітету приділили соціальній та ветеранській політиці, а також підтримці громадян, які безпосередньо постраждали від збройної агресії Російської Федерації. Зокрема, було розглянуто та затверджено рішення профільної комісії з розгляду питань щодо надання грошової компенсації за пошкодження по повністю знищенню об'єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, що дозволить людям розпочати відновлення своїх домівок. Водночас посадовці затвердили рішення про надання адресної допомоги для невідкладного вирішення житлових питань окремим категоріям внутрішньо переміщених осіб, які раніше проживали на тимчасово окупованих територіях України та знайшли прихисток у Кам'янському. Крім того, виконком розглянув низку житлових питань, зокрема надання ордерів на житло в комунальних гуртожитках та оновлення даних квартирного обліку. Значну увагу також приділили захисту прав дітей. Засідання завершилося схваленням проєктів рішень для наступної сесії міської ради, а сам захід відбувся абсолютно відкрито з прямою онлайн-трансляцією для громади. У міській раді зазначають, що подібні засідання виконавчого комітету проводять на регулярній основі, адже саме під час них ухвалюються ключові рішення, необхідні для стабільної роботи міського господарства, комунальної сфери та реалізації соціальних програм. Найближчим часом члени виконкому також планують розглянути низку додаткових питань, пов'язаних із підготовкою громади до осінньо-зимового періоду, підтримкою критичної інфраструктури та подальшого фінансування міських програм, допомогою військовим і внутрішньо переміщеним особам. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM. «Нічна варта» на 104.4.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

Хвилина варта на 104.4 FM.

0: 94 і 4 FM.
1: Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
2: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Топ-музика на 104.4 FM.
1: Добрі справи у місті Кам'янське.
2: Громадська організація «Молода бджола» спільно з Центром молодіжних ініціатив та за підтримки міського голови Андрія Білоусова провели тренінг «Team Up» – розвиток командної взаємодії для молоді. Захід відбувся у форматі інтерактивної командної зустрічі, яка поєднала вправи на знайомство, командоутворення, комунікацію та спільне розв'язання завдань. Учасники та учасниці працювали в командах, долучалися до тематичних інтерактивів, дискусій та командних викликів. Під час тренінгу молодь розвивала навички взаємодії, вчилася ефективно комунікувати, будувати довіру в команді та знаходити спільні рішення для досягнення результату. Окрім практичних завдань, захід став чудовою можливістю для нових знайомств, обміну досвідом та спілкування в дружній атмосфері. В «Молодій бджолі» зазначають, що подібні формати допомагають молоді не лише розвивати власні навички, а й активніше долучатися до громадського життя. В громадській організації вдячні всім учасникам за активність, а міському голові за постійну підтримку молоді. Інформація пролунала на правах реклами.
1: Добрі справи у місті Кам'янське.
0: Топ-музика на 104.4 FM.
3: Соціальна реклама.
4: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини, тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
3: Соціальна реклама.

0: 104 і 4 FM. Місто для тебе на 104 і 4 FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». У Кам'янському під головуванням міського голови Андрія Білоусова відбулося чергове засідання виконавчого комітету Кам'янської міської ради. Про це повідомили в відділі комунікації Кам'янської міської ради. До порядку денного увійшло 43 важливих питань, підготовлених і ретельно опрацьованих профільними департаментами, службами та управліннями. Восьми з цих затверджених рішень спрямовані на забезпечення стабільної життєдіяльності міста в умовах воєнного стану, розвиток муніципальної інфраструктури, підтримку сил оборони та соціальний захист найбільш вразливих категорій населення і вимушених переселенців. Робочу частину засідання виконавчого комітету розпочали з інформаційної доповіді, яку представив департамент екології та природних ресурсів міської ради. У виступі детально проаналізували поточний екологічний стан території Кам'янської міської територіальної громади, зокрема стан атмосферного повітря, водних ресурсів, поводження з побутовими відходами та хід, реалізації муніципальних природоохоронних заходів. Члени виконкому взяли до відома надану інформацію та наголосили на важливості постійного моніторингу довкілля в промисловому центрі задля забезпечення безпеки мешканців. Наступним вагомим блоком засідання став розгляд питань, підготовлених департаментом фінансів міської ради. Посадовці детально проаналізували та офіційно затвердили підсумки виконання бюджету Кам'янської міської територіальної громади за перший квартал поточного року, відзначивши стабільність надходження попри складні загальноекономічні умови. З метою забезпечення сталого довгострокового планування розвитку міста, виконавчий комітет також ухвалив детальний план заходів щодо складання прогнозу бюджету громади на наступний трирічний період, а також ніс зміни до порядку перерахування субвенції з місцевого бюджету, державного бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку, що передбачає фінансову підтримку низки військових частин. З метою забезпечення стабільної роботи комунального підприємства Кам'янської міської ради «Транспорт», підтримки належного технічного стану рухомого складу та гарантування безпеки перевезень було прийнято рішення про зміну вартості проїзду у зв'язку зі значним зростанням цін на електроенергію, запасні частини та витратні матеріали, а також через підвищення рівня мінімальної заробітної плати. Виконком встановив новий тариф на проїзд у трамваях за маршрутами номер 1, 2, 3 та 4, який тепер становить 10 гривень за одну поїздку. Відповідно, вартість місячного проїзного квитка для пасажирів відтепер складатиме 360 гривень. Про це вже повідомили на офіційній сторінці Кам'янської міської ради. За цей час суттєво змінилися економічні реалії, що унеможливлює роботу транспорту за старими розсінками. Головними чинниками перегляду тарифу стали наступні фактори. Електроенергія для підприємства подорожчала на 34%. Автомобільне пальне стрімко піднялося в ціні у півтора рази, а також мінімальна заробітна плата

0: підприємства. Особливу увагу під час засідання виконавчого комітету приділили соціальній та ветеранській політиці, а також підтримці громадян, які безпосередньо постраждали від збройної агресії Російської Федерації. Зокрема, було розглянуто та затверджено рішення профільної комісії з розгляду питань щодо надання грошової компенсації за пошкодження по повністю знищенні об'єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, що дозволить людям розпочати відновлення своїх домівок. Водночас посадовці затвердили рішення про надання адресної допомоги для невідкладного вирішення житлових питань окремим категоріям внутрішньо переміщених осіб, які раніше проживали на тимчасово окупованих територіях України та знайшли прихисток у Кам'янському. Крім того, виконком розглянув низку житлових питань, зокрема надання ордерів на житло в комунальних гуртожитках та оновлення даних квартирного обліку. Значну увагу також приділили захисту прав дітей. Засідання завершилося схваленням проєктів рішень для наступної сесії міської ради, а сам захід відбувся абсолютно відкрито з прямою онлайн-трансляцією для громади. У міській раді зазначають, що подібні засідання виконавчого комітету проводять на регулярній основі, адже саме під час них ухвалюються ключові рішення, необхідні для стабільної роботи міського господарства, комунальної сфери та реалізації соціальних програм. Найближчим часом члени виконкому також планують розглянути низку додаткових питань, пов'язаних із підготовкою громади до осінньо-зимового періоду, підтримкою критичної інфраструктури та подальшого фінансування міських програм, допомогою військовим і внутрішньо переміщеним особам. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM. «Топ Мьюзик» на 104.4

0: на 104.4.
1: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
2: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
3: Запрошуємо за адресою: місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б, або на сайт VR.ua.
1: Меблі з VR – це просто.
4: Виставка дорогоцінного каміння від Кюз та Волинь Джамс вже у Кам'янському. Рекордсмени Книги рекордів України. Ексклюзивні ювелірні прикраси. Знижка мінус 25% на весь асортимент та розіграші. Чекаємо з 20 травня по 21 червня. Магазин Кюз. Проспект Свободи, 49. Вхід безкоштовний.
5: Деталі на Кюз.ua.
4: Кюз – дорогоцінні моменти життя.
5: Акція 20 травня по 21 червня 2026.
6: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
7: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Good Morning Show!
1: Культурний ранок. Добрий раночок, друзі. Ми вітаємо вас. Сьогодні що у нас? Четвер?
2: Сьогодні вже п'ятниця, нарешті.
1: О, сьогодні п'ятниця. Чому в мене четвер сьогодні?
2: Я не знаю, в тебе ще четвер.
1: Я не знаю, друзі, вибачайте. З п'ятниці у вас. Для мене щось неочікуване. Сьогодні, що сьогодні п'ятниця. Прокинулася з думками, що сьогодні четвер. Ну, не знаю, чого.
2: Ну, буває таке.
1: Тому вітаю вас з п'ятниці. Зовсім інший настрій, зовсім інша взагалі атмосфера п'ятниці. Тепер треба і мені, і вам треба точно розкачуватися до п'ятниці. Ну, що, Лесь, ми будемо далі розкачувати людей?
2: Звичайно, щоб був дуже крутий, заряджений настрій. Будемо входити вже незабаром у вихідні і, до речі, скоро розкажемо про погоду, яка порадує всіх.
1: Да, тому залишайтеся на хвилі 104.4, а ми за мить до вас повернемося.

0: Good Morning Show. Погода.
1: Так, ну а тепер переходимо до погоди. Хоча я думала, що сьогодні четвер, а не п'ятниця, тому давайте, щоб вихідні максимально нас порадували.
2: Так, а вихідні абсолютно правильно порадують усі, тому що температура, ну, надзвичайно вже літня, ну, вже відчувається прям. Можна навіть, я бачу, на вихідних поїхати на пляж, просто позаграти або на шашлички виїхати. Так, ну що, сьогоднішня погода мінімальна плюс 14, а максимальна плюс 25. Ввечері у Кам'янському на небі можливо прояснення, але протягом дня погода буде похмурою. Ну, це мені вже не подобається. У день тиме дрібний дощ, ввечері опадів не очікується. Тобто, бачите, поки ми з вами ще на роботі, ось так до вечора будемо, і буде йти дощ. А коли ми з вами вже підемо після роботи гуляти, відпочивати, то дощу вже не буде. Тому, в принципі, нормально.
1: Ну, так, я згодна. Досить комфортна температура, щоб навіть ввечері пройтися. Так, будемо з вами продовжувати. Попереду дуже багато класних хітів, тому залишайтеся, ми будемо продовжувати.

0: Вертаємось ми до вас, щоб ви зрозуміли, що вам сьогодні відсвятковувати у цю п'ятницю. Так, і що у нас там по першому святу? Це Європейський день зубних техніків. Ті люди, які, мені здається, найбагатші у всьому світі, тому що зуби – це постійна проблема усіх. І якщо б люди спілкувалися на одну тему, знаєш, що це було б? Це була б тема зубів.
1: Ні, ну це так-то, але, знаєш, хоча б вони заробляють багато, але для цього потрібно дуже багато вчитися. І, як то кажуть, не всім це дано.
0: Ну, так, я згодна, але якщо це дано, і це точно, знаєш, не то, як заставили.
1: А як сам ти захотів, то це дуже круто.
0: Да, і тоді
1: тому
0: в тебе оверпрайс.
1: Оверпрайс. Так, також сьогодні день повітряних куль, уявляєш? Навіть у них є свято. Це прикольно.
0: Прикольно, що є повітряні кулі, тому що сьогодні купляємо собі по кульки і ходимо по всьому місту.
1: А ти хотіла б, наприклад, полетіти на повітряні такі кулі?
0: Ну, колись хотіла, а тепер...
1: А тепер що сталося?
0: А тепер трішки треба виїхати, щоб полетіти.
1: Я зрозуміла.
0: Так, ось такі, але сьогодні головне свято – це п'ятниця. Тому що можна відсвяткувати п'ятницю. Гарні вихідні. Сподіваюся, ви не працюєте у вихідні. І тому я буду вам заздрити, але по-доброму. Тому якщо у вас немає планів, зробіть собі плани відпочити. Тому що літо попереду, поки максимальної жари нема, треба насолоджуватися цією комфортною температурою. А Макс Барських продовжує нашу музичну годину, тому залишайтеся.

0: Реклама на 104.4.
1: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує: надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад у розвиток міста. Оплатіть рахунки.
2: Audi Q7 та Audi Q8 з супервигодою до 460 тисяч гривень. Зручний та вигідний трейд-ін. Деталі за телефоном 0800 304 303. Audi Центр Дніпро. ПП «Delta Motors» – офіційний дилер Audi в Дніпрі та області. Пропозиція дійсна до 30.06.26.
3: Все для даху в магазині «Світ». Повний асортимент від профліста до великого вибору метисів. Виробництво за вашими кресленнями. Купуйте за програмою «Є відновлення». Свободи 15 098 88 0. 0456.
0: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Так, 8.20, Настя у нас спить сьогодні, а я думаю, що сьогодні четвер. Ну, слухайте, початок п'ятниці вже починаючи. Ми, знаєте, що ми, напевно, з Настою вчора відмічали п'ятницю, що сьогодні ми взагалі десь в прострації якось. А, так, ну що, що у нас там по новинам зі світу? У мене є, що кіт випадково став зіркою марафону. Учасники напівмарафону в Китаї помітили кота, який раптово приєднався до бігунів і кілька кілометрів біг поруч із колоною спортсменів. У соцмережах його вже назвали найбухнастішим учасником забігу.
1: Отак. Ні, от, ну, прикольно,
0: відпустити
1: прикольно
0: свого кота кудись. Мій би точно переміг би в поїданні їжі.
1: Ну, це база, це база.
0: Да.
1: Так, до речі, знаєш, ти нагадала була про те, що в четвер ми відзначали п'ятницю. Дивись, в мене ж традиція по четвергам пити каву з кориці.
0: І ти настільки не відмічалася каву з кориці, що тепер ти забула, який взагалі день, тому що ти не спала.
1: Ні, я не забула. До речі, ти забула, який сьогодні день. Я не спала, все добре. І, до речі, нам одна жінка розповіла те, що, ви знаєш, багато хто сміється там пити каву з кориці, знаєш, по четвергам. Ну, це бред, да. Але вона сказала, каже, дівчатка, пийте правильно. Моя дочка пила каву з курицею і вже третій рік живе в Канаді. Отак от, тому потрібно правильно розставляти пріоритети і нікого
0: але
1: не слухати.
0: Але ж, Настя, ти розумієш, що треба багато і працювати.
1: Ні, ну це я знаю, але знаєш, це такий просто бонус плюс.
0: Бонус плюс до твоєї мотивації. Окей, ну я за це зарахую.
1: Так, все супер. І, до речі, знаєш те, що нещодавно читала, що хочуть на НМТ відмінити математику, о, як обов'язковий предмет.
0: Тобто?
1: Так,
0: я була першими випускниками, які взагалі зробили це НМТ, взагалі, коли започаткували його. І тут мені кажуть, що у мене є якийсь вибір.
1: Ні, ну це да, але пішов, знаєш, на цьому хайп те, що круто, вони будуть здавати тільки обов'язкову історію та українську мову, а треті будуть, ну, на вибір
0: принципі,
1: обирати.
0: В принципі, це як раніше було ЗНО.
1: ЗНО, так, але сказала влада те, що ні-ні-ні, так не буде, математика все ж таки залишається третім.
0: Мене серце відлягло.
1: Ні, ну я також нещодавно здавала НМТ, це було,
0: ну ти
1: звісно
0: прямо все здавала НМТ, а я здавала вже,
1: ну ти
0: не
1: перша,
0: знаю.
1: А я вже третя виходить.
0: Ну, та, напевно, да.
1: Да.
0: То, ну, взагалі-то вау. Так, ну що, будемо продовжувати, то ми взагалі тут початковим літо, ми зі своїми екзаменами, школою, але так, це актуально, тому що я не уявляю, які зараз батьки, взагалі всі випускників, тому що вони, у них зараз пір'я летить.
1: Голова кипить просто.
0: Так, да, да. І мені так їх шкода, тому що пам'ятаю моїх батьків.
1: Так, так.
0: А тому що я ще така дівчинка характерна, скажімо так. Так, ну що ж, це таке, батьки.
1: Просто удачі вам, переживіть цей період.
0: П'ятниця, можете відпочивати. До понеділка можна трошечки видихнути. Та відправити дитину кудись подалі.
1: До бабусі.
0: Да. Ну, випускників вже не думаю, що до бабусі.
1: Ну, просто до друзів.
0: До друзів, так,
1: ні,
0: точно.
1: Ні, якщо садочок, до бабусів. Якщо вже студенти-випускники, то можна до друзів.
0: Так, все. Будемо продовжувати. Нагадую, 8.30 і буде улюблений гороскопчик. Тому не перемикайтеся і залишайтеся на хвилі гарного настрою.

0: Good Morning Show. Гороскоп.
1: Найцікавіша частина розпочинається. Микайте гучніше, додавайте гучності, і будемо зараз з вами ділитися гороскопчиком на сьогодні. Так, ну що, хто починає?
2: Ну, можеш починати.
1: Я. Овни, представникам вашого знаку сьогодні дуже важливо вірити в те, що на них, хоч би якою справою вони займалися, чекає успіх. У такому разі обставини дійсно складуться максимально вдало.
2: Так, тельці, день ідеально підходить для будь-яких фінансових операцій, ділових контрактів і переговорів із матеріальним підтекстом. Але найвдалішим будуть будь-які дії з купівлі та продажу нерухомості. Так, ще не розговорилася.
1: Близнята, пропозиція обійняти нову посаду, яку цього дня може зробити вам начальство, виявиться не тільки довгоочікуваною, а й фінансово вигідною. Тому не варто роздумувати над нею занадто довго.
2: Так, рак, спілкування з більшістю людей, які вас оточують, відбуватиметься на позитиві. Але з близькими і коханими людьми сьогодні треба тримати дистанцію. Надто велика ймовірність порожньої, але прикрої сварки.
1: Леви, можна братися до будь-яких справ, навіть тих, які здаються ризикованими.

0: варто зробити перший крок, як стане зрозуміло, що його складність серйозно перебільшена, а отже, треба діяти.
1: Так, діви, притаманне вам перфекціонізм сьогодні тільки збільшить час, витрачений на роботу, але не поліпшить її якість. Ви і так без додаткових зусиль і перевірок зробите все максимально швидко і якісно.
0: Терези, час важливих кроків у напрямку до поставленої мети, для яких проте доведеться докласти певних зусиль. Насамперед, вийти з професійної тіні, в якій ви останнім часом перебуваєте.
1: Так, Скорпіон, зробивши останні рибок у роботі над важливим проєктом, ви зможете домогтися поставленої мети, після чого потрібно буде дозволити собі те, на що ви заслужили. Повноцінний відпочинок ще є логічним напередодні вікенду.
0: Ти розумієш, я вчора закінчила дуже важливу справу.
1: Ну, бачиш, як співпало. Мене сьогодні, бачиш, підвищення якесь на роботі чекає, тому чекаємо.
0: Так, далі поїхали. Стрілець, нинішня місячна доба принесе вам тільки позитивні емоції, особливо, якщо ви не братиме близько до серця дрібниці, які не мають для вас принципового значення. Просто ігноруйте їх.
1: Так, Козиріг. День і особливо вечір сприятливі для зустрічі з друзями, яких ви з найрізноманітніших причин давно не бачили. Вам вдасться не тільки добре провести час, а й порадитися з ними з важливого питання.
0: Водолій. Розпочинати роботу над новим проєктом можна тільки в тому разі, якщо всі розпочаті раніше справи було достроково і успішно завершено. А інакше ні в першому, ні в другому випадку очікуваного успіху досягти не вдасться.
1: Так, і наостанок риби. Головне цього дня не ризикувати. Будь-які дії мають бути в межах розумного. Тоді результат виявиться навіть вищим за очікуваний. Тому всі вчинки потрібно продумувати. Будь-яка імпровізація під забороною.
0: Так, сьогодні риби не імпровізують. Окей, друзі, будемо продовжувати з вами. 8:33 на годиночку. Гороскопчик є. Далі Дорофеєва. О, це нова англомовна пісня «Feel the Heat». О, мені вона подобається. Не знаю, як тобі, мені подобається.
1: Ні, вона прикольна, я зараз трішки чула її.
0: Я зараз буду не всумикати мені, так. Да, тому рухаємось далі і не залишаємо хвилю топ-радіо.

0: реклама.
1: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
2: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
3: Запрошуємо за адресою: місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б, або на сайт VR.ua.
1: Меблі з VR – це просто.
4: Доброго спортивного ранку, Кам'янське! За ініціативою міського голови Андрія Білоусова в місті діє програма «Кам'янчанам – кам'яні м'язи». З квітня по жовтень приєднуйтесь до тренувань абсолютно безкоштовно. Міський парк культури та відпочинку. Лівобережний парк та комплекс на проспекті Нескорених, 63. Спорткомплекс на соцмісті по проспекту Конституції. Професійні тренери, регулярні тренування та заряд бадьорості чекають на вас. Більш детальна інформація на сайті «Спорт Кам'янське». Є питання? Телефонуй 093 260 88 43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Взяти участь у заходах можуть всі охочі.
5: Слухай ТОП Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Так, ну що, 8.54, і це, знаєте, що це означає? За 5 хвилин у нас розпочинається чат зі слухачами. Ви можете вже писати свої побажання, розбажання, не знаю, зізнавання, все, що хочете, можете писати, тому що п'ятниця, треба максимально розгортати цей чат зі слухачами.
1: Так, ну що, тоді ми чекаємо на ваші повідомлення. Зовсім скоро ми вже будемо вриватись в 9 годину та, можливо, щось цікавеньке для вас розкажемо.
0: Так, тому не забувайте 093-244-404-404 та Телеграм. А ми його залишаємо на музичну паузу.

0: Культурний ранок.
1: 9-та година.
2: Шануємо світлу пам'ять всіх військових та мирних громадян, які віддали своє життя за Україну.

0: Так, ну що, офіційно розпочато 9-ту годиночку. Вже майже 10 хвилин 10-ї, взагалі, шок якийсь. Швидко плине час, як то кажуть. Особливо у п'ятницю і у вихідні. Це точно.
1: Так, ну що, і ми вже маємо перші повідомлення. І зараз хочемо вам це все зачитати. Так, вітаю свою найкращу подругу з чудовим днем. Нехай усмішка завжди буде на твоєму обличчі, а удача супроводжує кожен крок. Так, ну це дуже мило. Так, усім, хто зараз слухає ефір, бажаю гарного настрою, приємних новин та успішного дня. І ще одне повідомлення є. Привіт усім, гарного настрою та чудового дня. Передаю вітання рідним і друзям. Так, ну що, мені вже подобається, що чат зі слухачами розпочався і всі
0: і живе.
1: Так, починають писати.
0: Так, друзі, що хочу сказати вам, це те, що, точніше, не сказати, а запитати, хто вчора ходив на прем'єру «Вій». Зізнавайтеся мені, будь ласка. Тому що я не сходила, мені прикро дуже, хоча, ну, мало змогу, але не мало можливо, мало змогу. Так, давайте не це.
1: Давай, розказуй.
0: Та що розказувати? У мене є новини тільки з нашого міста. Так, знаєте що, у Кам'янському відбувся фестиваль наукові пікніки. Діти та дорослі могли побачити цікаві експерименти, наукові демонстрації та взяти участь в інтерактивних майстер-класах. Захід уже вдруге збирає любителів науки в місті. Так, ну це досить прикольно. Якщо б мені дали по щось там похімічить, я взагалі перше, що там робила б. Але збила собі оскому, дома похімічила. Вибачте, мамо.
1: Все, так, Аня Росекретова.
0: Да. Ще, до речі, заклади культури Кам'янського підготували насичну програму на початок червня. Вистави, творчі заходи та екскурсії для дітей та дорослих. Тому приєднуйтесь. І що хочу сказати ще вам. Гарної вам п'ятниці.
1: Все супер, мені подобається. Ну що, друзі, тому бажаємо ми вам гарного настрою. Зовсім скоро ми до вас повернемось та щось цікаве ще вам розкажемо.
0: Обов'язково.
2: Спілкування онлайн. Пиши вітання, побажання, думки.

0: Реклама.
1: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
2: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
3: Запрошуємо за адресою: місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б, або на сайт VR.ua.
1: Меблі з VR – це просто.
4: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса – вулиця Олександра Малофєєва, 10Б. Наш сайт – hospice-kamyanskoye.com.
5: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барву життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
6: Audi Q7 та Audi Q8 з супервигодою до 460 тисяч гривень. Зручний та вигідний трейд-ін. Деталі за телефоном 0800 304 303. Audi Центр Дніпро. ПП «Еліта Моторс» – офіційний дилер Audi в Дніпрі та області. Пропозиція дійсна до 30.06.26.
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Так, 9.20 є улюблене приємності на цю п'ятницю, правильно, да?
1: Так.
0: Не помилилися. Так, знаєте, яка? Це розіграш квиточків. Ну і давайте зазвичай прочитаємо вам репертуарчик, щоб ви розуміли, що взагалі відбувалося і відбувається.
2: Так, ну що, можеш починати, в принципі.
0: Так, до речі, 6 червня, субота, об 11.00 на основній сцені музична казка «Спляча красуня». У цій історії є все, що так люблять діти і дорослі. Королівський палац, феї, святковий банкет, дивне прокляття, звісно, принцеса, на долю якої випало справжнє випробування. Але «Спляча красуня» – це не тільки казка про чари, це ще історія про те, що добро не зникає. Навіть коли навколо все завмирає в чеканні.
2: Так, ну що, ти пропустила, що сьогодні 5 червня о 18.00 на основній серії «Містерія Вій». Довгоочікувана прем'єра, про яку вже говорять. Вій постановці заслуженого діяча мистецтва України Сергія Павлюка. Це не просто сценічне прочитання Гоголя, а спроба по-новому відкрити один із найзагадковіших творів української та світової класики. У центрі Хома Брут, паночка, три ночі випробувань і просяд реальний весь час межує з потобічним. Але найголовніше тут не зовні моторошність, а глибина, символи, внутрішня напруга і той особливий театральний світ, у який хочеться зануритись.
0: І 10 червня о 18.00 на малій сцені концерт оркестру та солістів «Весь цей джаз». А джаз не просить спеціальної підготовки, він просто починається і в залі одразу змінюється повітря. Трохи свободи, трохи гри, трохи зухвалості і музика, яка вміє бути легкою, пристрасною, іронічною і дуже живою. Концерт «Весь цей джаз» – це зустріч не лише з яскравим оркестровим звучанням, а й з вокалом, без якого джазова атмосфера була б неповною. Так, ну а сьогодні ми розігруємо квиточки, якщо не помиляюсь, на «Весь цей джаз».
2: Так, абсолютно правильно, який відбудеться 10 червня об 18.00 на малій сцені.
0: І для цього, якщо потримати ці два квиточка, треба відповісти на одне запитання. Тому вмикайте гучніше і слухайте. Хто створює костюми для акторів? Художник по костюмах, режисер, оператор. Сподіваюся. Ну що, ми чекаємо ваші відповіді на 093-44-44-4. Вайбер та Телеграм пишіть, якщо є можливість. Або хочете дуже швидко забрати квиточки. А ми їдемо далі та чекаємо.

0: Пиши вітання, побажання, думки.
1: Так, ну що, ми обираємо вже переможця і маємо зв'язатися з ним, нею, не знаю.
2: Так, от зараз
1: кого
2: дізнаємо,
1: там, кого там Настя відповідь обрала.
2: Ну, когось обрала, зараз подивимось. Так, чекаємо, чекаємо.
1: Не хочуть йти?
2: Не хочу, так. Так, ну що? Так, добрий раночок, вас вітає Тапрадіо. Так, щось поганий зв'язочок дуже сильно. Так, ви нас чуєте?
3: Алло.
2: Так, щось дуже погане.
1: Ми намагаємося зв'язатися, але ж ви розумієте, що таке буває, бувають і повітряні тривоги, все буває, тому це не від нас залежить.

0: будемо, може, точніше, за цей час зв'яжемося з переможницею. Так, повідомлення. Привіт від Олени. Чекаю на тебе вдома, мій коханий чоловік. Ми разом підемо сьогодні вечеряти в особливе місце для того, щоб ти був зі мною поруч.
1: Ось таке мило, круто.
0: Дуже приємне повідомлення. Так, ну що, не хочеш зв'язуватися? Ну, тоді давай брати іншого переможця.
1: Так, ну добре, тоді в нас є ще один переможець. Зараз будемо телефонувати йому або їй, зараз дізнаємось. Так, ну що, чекаємо.
0: Чекаємо зв'язок взагалі, так?
1: Добрий раночок, вас вітаю по радіо.
2: Вітаю.
1: Так, як вас звуть?
2: Оксана,
1: дуже приємно. Ми вас вітаємо, ви грете два квиточки на виставу.
0: Весь цей джаз.
1: Так, яка відбудеться 10 червня. І давайте, щоб все було чесно, ви зараз дасте відповідь на наше запитання.
0: Хто створює костюми для акторів?
2: Художник по костюмах.
0: Правильно, ви забираєте ці два квиточка. Ну і, може, хочете передати комусь якийсь привіт, побажання?
2: Дякую за такі чудові, що даєте можливість виграти. А привіт передайте всім з медичного коледжу. Навчання закінчується, ось підходить до кінця. І дуже вдячна всім преподавателям і всім їм привіт.
1: Так, все супер, ми вам також бажаємо гарного дня. Ну що, ось так просто можна виграти два квиточки.
0: Головне, щоб був зв'язочок.
1: Так, так.
0: Так, ну і ще давайте повідомлення завершу, що доброго раночку всім. Передаю вітання своїм рідним та друзям. Нехай цей день подарує гарний настрій, приємні зустрічі та багато приводів для посмішок. І ще я хочу передати привіт своїй родині та побажати всім гарного настрою. Нехай кожен день починається з посмішки, а закінчується приємними новинами. Так, ну що, повідомлення є, квиточки є, ми з Настею є, п'ятниця є,
1: на роботі є.
0: Ви є, тому будемо продовжувати. Не залишайте хвилі топ-радіо, ми будемо разом з вами.

0: 94 і 4 FM. Добрі справи у місті Кам'янське.
1: Громадська організація «Молода бджола» спільно з Центром молодіжних ініціатив та за підтримки міського голови Андрія Білоусова провели тренінг «Team Up» – розвиток командної взаємодії для молоді. Захід відбувся у форматі інтерактивної командної зустрічі, яка поєднала вправи на знайомство, командоутворення, комунікацію та спільне розв'язання завдань. Учасники та учасниці працювали в командах, долучалися до тематичних інтерактивів, дискусій та командних викликів. Під час тренінгу молодь розвивала навички взаємодії, вчилася ефективно комунікувати, будувати довіру в команді та знаходити спільні рішення для досягнення результату. Окрім практичних завдань, захід став чудовою можливістю для нових знайомств, обміну досвідом та спілкування в дружній атмосфері. В «Молодій бджолі» зазначають, що подібні формати допомагають молоді не лише розвивати власні навички, а й активніше долучатися до громадського життя. В громадській організації вдячні всім учасникам за активність, а міському голові за постійну підтримку молоді. Інформація пролунала на правах реклами.
0: Добрі справи у місті Кам'янське. Топ Мьюзик на 104 і 4 FM.
2: Соціальна реклама.
3: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини, тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
2: Соціальна реклама.

0: Так, ну що, ми вертаємося до вас, 9:40, і це означає, що Настя щось задумала.
1: Так, щось задумала, хочу розповісти вам якісь цікаві новини. Так, ну і перше, чого я хочу поділитися, це така курйозна трішки новина, те, що в Польщі чоловік вкрав коня і намагався сховати його у квартирі на третьому поверсі.
0: У мене питання, як взагалі він зміг до третього поверху дотягнути коня?
1: Давай розсуждати логічно з першого. Те, що як він вкрав коня, того, що ну він великий, по-перше. По-друге, як він непомітно довів його до квартири на третій аж поверх, як кінь проліз оце все?
0: Ну, добре, я розумію, там вкрав коня, окей, там сів покататися і десь заблукав і... Ну, загубився, окей, я це прийму, я це, ну, знайду якесь
1: а
0: пояснення.
1: Квартирі?
0: А в мене теж таке питання, і наш на третій поверх. Ну, там же взагалі, ну, ми ж не знаємо, які, в якому саме він в будинку. Я тільки можу здогадатися, що там, ну, дійсно, такі під'їзди трошечки побільше, аніж у нас. А тому, ну, все ж таки, кінь на третій поверх.
1: Це все як? Ж таки, нащо красти коня?
0: А, ну, це головне питання, на яке ми не зможемо дати відповідь, але ми тільки ми зможемо подумати, чому взагалі на третій поверх і чого взагалі ну, не спустити якусь мотузку та просто з третього поверху тримати коня на першому.
1: Ну, отак. Так, ну що, переходимо далі. Відома блогерка Даша Квіткова, яка готується до весілля з футболістом Володимиром Брашком, відсвяткувала дівич вечір на природі в колі подруг. І я так думаю, моя така...
0: І я так хочу.
1: Ну, можливо, так. У мене є такий варіант, що ось завтра в них буде весілля, тому що, по-перше, дуже гарна дата, 06.06.2026 рік, і все, знаєш, збігається.
0: 06.06 ранку вони одружаться.
1: Так, саме так.
0: Це казкова п'єса якась.
1: Ні, ну знаєш, ось в червні дуже багато буде гарних дат. Ну, прям багато.
0: Тому що весільний сезон.
1: Так,
0: звісно.
1: І мені здається, ось ці саме дати будуть прям популярні і прям забрати.
0: Я в минулому році була на весіллі знайомих, то там теж була гарна дата, щось там 20, щось там. Ну, дуже
1: все, схоже. Забула.
0: Ні, я просто не пам'ятаю, але це було в... травні місяці, я пам'ятаю.
1: Ну так, ось не знаю, для мене, коли такі, знаєш, гарні дати, ну це просто збіг таки, але воно
0: та
1: дуже
0: збіг,
1: гарно.
0: Та не збіг, та не може бути збіг. Люди обирають собі дати.
1: Ні, ну звичайно, але знаєш,
0: не живи,
1: коли там...
0: Не живи, Настя, в цих ілюзіях.
1: Все, але знаєш, коли там, наприклад, в таку дату ти народжуєшся, це ж, ну, вибачайте, не мама обирає,
0: так, ну,
1: ти сама обрала.
0: Ні, ну, тобто, це ж весілля, ми обираємо, а народжуватися
1: ну,
0: ми тільки обираємо.
1: І навіть, знаєш, коли роблять пропозицію так само, іноді випадково, просто от сьогодні захотіли так зробити, знаєш, навіть до дати не прив'язуються. А деякі ось хочуть, щоб прямо саме в цю дату зроби мені пропозицію.
0: Ні, ну деякі, да, є, тому це такий момент.
1: Так, добре, ну що, переходимо тоді далі.
0: А, ну, давай.
1: Дивись, нещодавно також я була, буквально вчора прочитала те, що тепер в Інстаграмі можна буде дивитись анонімно чужі сторіси. Так, але
0: нарешті,
1: не просто так.
0: Нарешті не потрібно так. 250...
1: Аккаунтів, щоб да. слідкувати. Ні, дивись, тут є така система, те, що компанія Meta запустила платну підписку в Інстаграмі, Фейсбук та Ватсап. Тобто, якщо ти платну версію купиш, тоді ти зможеш дивитися анонімно сторіси, а також там ще багато різних факторів буде, що можна ще робити. Але, знаєш, ну можна не тільки создавати фейкові аккаунти, а можна ще дещо робити, як можна дивитися скритно сторіси.
0: Так, да, якось там потім чи скриваєш сторі, чи блокируєш, можна ще
1: ні,
0: з твого профіля.
1: Ні,
0: я
1: ні,
0: знаю.
1: Ні.
0: Я
1: і
0: дуже,
1: так також, але є ще
0: я
1: один.
0: Це робила, коли розумієте, коли це все, це тільки розпочиналося. Тому будемо закінчувати, друзі, і скоро до вас повернемося.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
2: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
3: Запрошуємо за адресою: місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б, або на сайт VR.ua.
1: Меблі з VR – це просто.
4: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
5: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
6: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
7: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097-097-97-12. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на мотокоси до 15%. Акція діє до 31 липня 2026 року.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: що, будемо яскраво завершувати наш ранковий ефір. Давай. Чим будемо завершувати?
1: Так, будемо завершувати. Вчора я б завершила, що потрібно пити каву з корицею, а сьогодні хочу завершити. Друзі, їдьте на шашлички, відпочиньте. Тому що я впевнена, що тиждень був дуже насичений у вас, тяжким. Тому потрібно просто собі давати час відпочити з друзями, з родиною, з дітьми, з подружками, як бажаєте. Головне, просто дайте собі відпочити, тоді ви зарядитесь енергією і вихідні пройдуть просто на 100%. Тому бажаємо вам також гарних вихідних і, може, до речі, і сьогодні шашлички, і завтра, і у неділю.
0: Та у неділю потім в понеділок на роботу важкувато.
1: Ні, ну не обов'язково пити. Просто можна зустрітися з друзями, можливо, десь на дачі в будиночку і просто культурно посидіти. А в понеділок
0: ти подзвонити... Ти дуже віриш, що всі культурно сидять з чаючком.
1: Почекай, я не доказала. А в понеділок подзвонити, сказати, я захворіла. І все.
0: А ти так скажеш? Ну, ми так з тобою не скажемо. Ну, ти можеш ще сказати, я не можу, тому що у мене ранкові ефіри. Я ніяк не можу це сказати.
1: Ну, я також не можу.
0: А що, у тебе новини, ти прийшла і потім?
1: Ні, знаєш, також те ж саме це. Така.
0: Без тебе я ранок проведу, не переживай.
1: Ой, все, отак от мене не любить.
0: Ні.
1: Не цінує мою роботу.
0: Звісно, я така. Ну що, будемо завершувати, друзі. Гарного вам дня, гарного відпочинку. Я з вами продовжую, а Насті будемо казати на все добре, до побачення.
1: Да, все, до побачення.
0: Ну, а тепер зустрічаємо 10-ту годинку.
2: Top Music на 104.4 FM. Top Radio Комінське.
3: 10-та година.
4: Радіо твого міста, твого міста, Top Radio. Top Radio Комінське.
2: Top Music.

0: whatever. Благодійний фонд «Карітас Кам'янське» повідомляє про можливість отримання грошової допомоги для нещодавно евакуйованих внутрішньо переміщених осіб. Дані родини можуть отримати одноразову виплату у розмірі 12 400 гривень на одну особу для забезпечення базових потреб після вимушеного переміщення. Допомога розрахована для людей, які нещодавно евакуювалися. Підтвердження може бути довідка ВПО, отримана протягом 45 днів після переміщення, або альтернативний документ, який це підтверджує. Важливо, щоб утримувачі цієї грошової допомоги раніше не отримували аналогічну допомогу від інших гуманітарних організацій. За детальну інформацію можна звернутися до благодійного фонду «Карітас Кам'янське» за адресою проспект Тараса Шевченка, 20, або за номером гарячої лінії 068-175-7808.
1: Top Music на 104 і 4 FM.
2: Ми ховаємось, щоб коти не знайшли.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: База відпочинку «Заїмка» запрошує на роботу касира, господарочку для прибирання території та покоївок для прибирання котеджів. Контактний телефон 098 015 31 18.
2: Паліативна допомога – це поєднання професіоналізму і турботи. Медичний центр паліативної допомоги запрошує до команди лікарів, терапевта, невролога, хірурга та інших спеціалістів. Ми пропонуємо роботу в мультидисциплінарній команді, де цінують кожного спеціаліста. Якщо ви хочете допомагати тим, хто цього найбільше потребує, приєднуйтесь до нас. Місто Кам'янське, вулиця Олександра Малафеєва, 10Б, телефон 0800 317 136.
3: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
4: Басейн Міком запрошує. Ціна разового відвідування для дітей – 180 гривень, дорослий – 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання, телефонуй адміністратору. 068 903 23 23.
5: Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

творчі впродовж 10-ї годиночки. І тепер я хочу розказати про цікаву новину, що у нас тепер є ще один рекорд для української музики. Кліп «Врубай» від Парфенюка офіційно подолав позначку у 10 мільйонів переглядів на Ютубі. А це лише третє україномовне музичне відео в історії платформи, якому вдалося досягти такого результату. Раніше цей рубіж підкорили лише «Плакала» від Казка та «Додому» від Калуша і Сковка. А що хочу сказати, що «Врубай» вона... Точніше, «Врубай» дуже полюбляють діти. Я працюю іноді з дітьми, і я знаю, що таке взагалі «Врубай», я знаю, як вони люблять таке. Тому от цього може все і починатися. А так, ну що, ми радіємо за це і будемо продовжувати. Далі у нас «Леді Гага» і будемо продовжувати. Top Music.

0: 29.
1: Виставка дорогоцінного каміння від Кюс та Волинь Джамс вже у Кам'янському. Рекордсмени книги рекордів України. Ексклюзивні ювелірні прикраси. Знижка мінус 25% на весь асортимент та розіграші. Чекаємо з 20 травня по 21 червня. Магазин Кюс. Проспект Свободи, 49. Вхід безкоштовний.
0: Деталі на Кюс.UA.
1: Кюс. Дорогоцінні моменти життя.
0: Акція діє з 20 травня по 21 червня 2026 року.
2: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Top Music на 104.4 FM.
1: Одинадцята година.

0: Так, ну що, будемо з вами розпочинати 11-ту годинку, скажімо так, вливатися в цю п'ятницю, налаштовуватися. І у мене для вас є така новина. Співак та автор пісень «Чів» поділився уривком майбутнього релізу «Місця». Та несподівано постав перед шанувальниками в оновленому образі. Артист змінив свою впізнавану зачіску, чим одразу привернув увагу прихильників. Пісня «Місця» про людину поруч, із якою навіть у найтривожніші моменти можна знайти спокій, безпеку та відчуття дома. Ну що, я реліз почула, мені він сподобався, до речі, тому я сподіваюся, що і пісня буде повноцінно яскрава, тому що Чів, в принципі, пише яскраві такі пісні, які лірично яскраві, ось так би я їх би, скажімо так би, промовила. Ну і що, будемо з вами продовжувати на 104.4 залишатися в гарному настрої.
1: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барву життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
2: Теплопостачальні підприємства звертають увагу споживачів на необхідність своєчасно сплачувати рахунки за теплопостачання. Наразі борг населення за спожиту теплову енергію становить понад 200 мільйонів гривень. Незважаючи на військовий стан в країні, складні умови виконання обов'язків перед населенням та наявність великого боргу від споживачів, теплопостачальні підприємства своєчасно надавали послуги з теплопостачання в оселі мешканців міста. Щоб продовжувати якісно надавати послуги споживачам, теплопостачальні підприємства звертаються з проханням вчасно сплачувати рахунки за тепло. В разі несвоєчасної оплати теплопостачальні підприємства попереджають, що залишають за собою право на примусове стягнення заборгованості у судовому порядку. Внаслідок цього може бути накладено арешт на грошові кошти боржників, які знаходяться на карткових рахунках, або звернено стягнення на заробітну плату чи будь-які інші доходи.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Так, ну що, ну у мене є для вас не трохи брехні, а у мене для вас є просто трохи новин. А Нікіта та Анна Ангели повертаються. Юрій Нікітін готує перезапуск культових гуртів. Схоже, що український шоу-бізнес вирішив дістати з полиці головні поп-хіти 2000-х і 2010-х років. Продюсер Юрій Нікітін оголосив про перезапуск гуртів Нікіта та Анни Ангели. З Нікіта інтрига поки зберігається, проєкт майже сформований, але чи повернеться до нього Даша Астафєва, продюсер не розкриває. А от не Ангели отримують нове обличчя. Слава Камінська та Вікторія Смаюха. Участі в перезапуску не братимуть, тому для нього нового скандалу і складу планують провести відкритий кастинг.

0: як це так може бути, що не ангели будуть без... Не в тому складі взагалі. Не знаю, я їх привикла бачити в такому. А якщо Нікіта не повернеться в Дашу Астаф'єва, то буде прикро. Тому що мені подобається і багатьом кому подобається, я знаю. Ну що, 11:33, будемо з вами продовжувати музичну годинку. А у нас дуже багато і Столиця буде, і Макс Барських буде, і багато кого ще. Тому ви залишайтеся на хвилі гарного настрою, а я буду далі шукати вам новини.
1: Top Music на 104.4 FM.
2: Місто для тебе на 104.4 FM.
3: В ефірі програма «Місто для тебе». У Кам'янському під головуванням міського голови Андрія Білоусова відбулося чергове засідання виконавчого комітету Кам'янської міської ради. Про це повідомили в відділі комунікації Кам'янської міської ради. До порядку денного увійшло 43 важливих питань, підготовлених і ретельно опрацьованих профільними департаментами, службами та управліннями. 8 з цих затверджених рішень спрямовані на забезпечення стабільної життєдіяльності міста в умовах воєнного стану, розвиток муніципальної інфраструктури, підтримку сил оборони та соціальний захист найбільш вразливих категорій населення і вимушених переселенців. Робочу частину засідання виконавчого комітету розпочали з інформаційної доповіді, яку представив департамент екології та природних ресурсів міської ради. У виступі детально проаналізували поточний екологічний стан території Кам'янської міської територіальної громади, зокрема стан атмосферного повітря, водних ресурсів, поводження з побутовими відходами та гід, реалізації муніципальних природоохоронних заходів. Члени виконкому взяли до відома надану інформацію та наголосили на важливості постійного моніторингу довкілля в промисловому центрі задля забезпечення безпеки мешканців. Наступним вагомим блоком засідання став розгляд питань, підготовлених департаментом фінансів міської ради. Посадовці детально проаналізували та офіційно затвердили підсумки виконання бюджету Кам'янської міської територіальної громади за перший квартал поточного року, відзначивши стабільність надходження попри складні загальноекономічні умови. З метою забезпечення сталого довгострокового планування розвитку міста, виконавчий комітет також ухвалив детальний план заходів щодо складання прогнозу бюджету громади на наступний трирічний період, а також ніс зміни до порядку перерахування субвенцій з місцевого бюджету, державного бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку, що передбачає фінансову підтримку низки військових частин. З метою забезпечення стабільної роботи комунального підприємства Кам'янської міської ради «Транспорт», підтримки належного технічного стану рухомого складу та гарантування безпеки перевезень було прийнято рішення про зміну вартості проїзду у зв'язку зі значним зростанням цін на електроенергію, запасні частини та витратні матеріали, а також через підвищення рівня мінімальної заробітної плати. Виконком встановив новий тариф на проїзд у трамваї за маршрутами номер 1, 2, 3 та 4, який тепер становить 10 гривень за одну поїздку. Відповідно, вартість місячного проїзного квитка для пасажирів відтепер складатиме 360 гривень. Про це вже повідомили на офіційній сторінці Кам'янської міської ради. За цей час суттєво змінилися економічні реалії, що унеможливлює роботу транспорту за старими розсінками. Головними чинниками перегляду тарифу стали наступні фактори. Електроенергія для підприємства подорожчала на 34%. Автомобільне пальне стрімко піднялося в ціні у півтора рази, а також мінімальна заробітна плата збільшилася

підприємства. Особливу увагу під час засідання виконавчого комітету приділили соціальній та ветеранській політиці, а також підтримці громадян, які безпосередньо постраждали від збройної агресії Російської Федерації. Зокрема, було розглянуто та затверджено рішення профільної комісії з розгляду питань щодо надання грошової компенсації за пошкодження по повністю знищенню об'єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, що дозволить людям розпочати відновлення своїх домівок. Водночас посадовці затвердили рішення про надання

0: зокрема надання ордерів на житло в комунальних гуртожитках та оновлення даних квартирного обліку. Значну увагу також приділили захисту прав дітей. Засідання завершилося схваленням проєктів рішень для наступної сесії міської ради, а сам захід відбувся абсолютно відкрито з прямою онлайн-трансляцією для громади. У міській раді зазначають, що подібні засідання виконавчого комітету проводять на регулярній основі, адже саме під час них ухвалюються ключові рішення, необхідні для стабільної роботи міського господарства, комунальної сфери та реалізації соціальних програм. Найближчим часом члени виконкому також планують розглянути низку додаткових питань, пов'язаних із підготовкою громади до осінньо-зимового періоду, підтримкою критичної інфраструктури та подальшого фінансування міських програм, допомогою військовим і внутрішньо переміщеним особам. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM.
2: Top Music на 104.4 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Паліативна допомога – це поєднання професіоналізму і турботи. Медичний центр паліативної допомоги запрошує до команди лікарів, терапевта, невролога, хірурга та інших спеціалістів. Ми пропонуємо роботу в мультидисциплінарній команді, де цінують кожного спеціаліста. Якщо ви хочете допомагати тим, хто цього найбільше потребує, приєднуйтесь до нас. Місто Кам'янське, вулиця Олександра Малафеєва, 10Б, телефон 0800-317-136.
2: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067-510-0121 та 067-284-2027.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: М'ятниця і одні новини у нас з вами про музику. Тобто музичні новини, їх дуже багато. І що хочеться сказати, що Яроміва презентує нову пісню «Квіти». Буквально сьогодні вона вийшла. Нова робота, чуттєва історія про кохання, яке могло б статися, але так і залишилось у спогадах. Про моменти, які не повторюються, слова, які не були сказані, і почуття, що продовжують жити всередині нас. Це пісня про ніжність, пам'яті, яка іноді болить, але водночас зігріває. Про людей, які залишають слід у серці назавжди. А вона цитує так, що мені хотілося створити пісню про почуття, які переповнюють тебе, які складно забути. А тому сьогодні п'ятниця, можете прослухати всі пісні, які сьогодні повиходили, або згадати ті, які просто піднялися на ланку вище, як, наприклад, «Врубай». Ну що, будемо завершити 11-ту годинку. І яскраво у нас завершив тільки що Макс Барських, і далі буде багато хто продовжувати. Ну що, тому вмикайте гучніше, ми рухаємось до 12-ї годинки.
1: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: 12 година.
1: Радіо твого міста, твого міста топ радіо, топ радіо Кам'янське.
0: Новини на топ радіо.
2: Ви слухаєте топ радіо. З вами Анастасія Півень, а далі коротко та про головне. Станом на ранок 5 червня кам'янський міський голова Андрій Білосов інформує, ніч у нашому місті минулася без надзвичайних ситуацій. Згідно повідомлення від ОВА, сили ППО знищили у різних районах області 22 ворожих БПЛА. Дякуємо оборонцям, працюємо, підтримуємо тих, хто потребує. Гарного завершення робочого тижня, зазначив міський голова. Другий рік поспіль проходить у Кам'янському фестиваль «Наукові пікніки» – масштабний освітній науковий захід, який об'єднує талановиту молодь, педагогів, науковців та всіх, хто цікавиться сучасними технологіями, дослідженнями та інноваціями. Про це повідомив кам'янський міський голова Андрій Білоусов. Цьогоріч учасниками фестивалю стали 15 команд із Кам'янського та інших громад області. Свої наукові розробки представили заклади вищої, фахової, передвищої, професійної та загальної середньої освіти, позашкільні установи, представники великих підприємств, а також сектору ювенальної превенції Кам'янського районного управління поліції. Учасники представляли десятки цікавих експериментів, наукових демонстрацій та STEM-проєктів із фізики, хімії, біології, роботехніки, інженерії та сучасних технологій. Відвідувачі фестивалю мали можливість не лише спостерігати за досвідами, а й особисто брати участь у наукових експериментах та відкривати для себе світ науки у доступному і захопливому форматі. На знак вдячності за креативність, професіоналізм та популяризацію науки серед молоді всі 15 команд були відзначені пам'ятними статуетками та подарунковими сертифікатами. Андрій Білосов подякував за реалізацію проєкту громадської організації «Молода бджола», департаменту освіти міської ради, центру молодіжних ініціатив та усім навчальним закладам, підприємствам, партнерам, педагогам, науковцям, правоохоронцям та командам-учасникам. Кам'янський голова зазначив, сьогодні саме освіта, наука та сучасні технології формують майбутнє громад і держави. Маємо професійних викладачів і науковців та талановиту молодь. І наше спільне завдання – створювати умови для розвитку її здібностей та відкривати нові можливості для реалізації перспективних ідей. Це всі новини станом на зараз. Бажаю вам гарного дня.
0: Новини на Топ Радіо.

багато причин. Я. Світі дуже багато причин.

Вертаюся до вас о 12-й годинці і хочу просто вам побажати приємного апетиту, якщо вже у вас розпочалася обідня перерва. А я поки до вас новинами, що флешмоб про Лесю Нікітюк пішов не за планом. Користувачка Трец вирішила запустити дискусію та написала: «Покажіть людину, яка всім подобається, а вам ні». До допису вона додала фото Лесі Нікітюк. Очевидно, розраховуючи, що інше підхоплять хвилі обговорень. Але у коментарях з'явилася сама Леся та лаконічно відповіла: «А скинь свою фотку». Кумедно, що сам допис набрав близько 500 лайків, тоді як коментар Лесі у 10 раз більше. Все дуже кумедно, до речі, тому що дійсно, коли відповідають зірки, то це іноді означає, що людина сама власноруч це зробила. А знаєте чому? Тому що на хейт, на погані коментарі більше відповідають, аніж на хороші. Ось так от, тому я думаю, по цьому і багато користувачів так роблять. Але жарт вийшов дуже смішний. Дійсно, дуже смішний. Ніхто його не підхопив, але ж сама відповідь Лесі Нікітюк дала про себе знати. Ну що, будемо продовжувати з вами на хвилі 104.4, 12.11 на годиночку. І це тільки означає тільки рухатись вперед, тому що п'ятниця у нас ще не завершується. Тому ми продовжуємо. Гарного дня, гарного настрою. Залишайтесь.

0: Радіо. Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
1: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
2: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
3: Запрошуємо за адресою: місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б, або на сайт VR.ua.
1: Меблі з VR – це просто.
3: Будуємо разом. У нас великий асортимент будматеріалів та їх доставка. Магазин «Магніт». Місто Верхівцево. Телефон 096-11-00-634.
4: Виставка дорогоцінного каміння від Кюс та Волинь Джамс вже у Кам'янському. Рекордсмени Книги рекордів України. Ексклюзивні ювелірні прикраси. Знижка мінус 25% на весь асортимент та розіграші. Чекаємо з 20 травня по 21 червня. Магазин Кюс. Проспект Свободи, 49. Вхід безкоштовний.
5: Деталі на Кюс.ua.
4: Кюс. Дорогоцінні моменти життя.
5: Акція 20 травня по 21 червня 2040.
6: База відпочинку «Заїмка» запрошує на роботу касира, господарочку для прибирання території та покоївок для прибирання котеджу. Контактний телефон 098 015 31 18.
7: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Так, 12.30, розпал. Я би так промовила обідні годинки. І що хочу вам розказати? Це те, що зірка серіалу «Дивні дива» з'явився в костюмі українського бренду. Ну, а Шпан відвідав церемонію вручення премії Celebration, де він отримав нагороду «Прорив за роль Віла Байерса» у вбранні від Андреаса Москін. Спеціально для виходу актора українські дизайнери костюмізували оксамитовий костюм кольору бургуні. А з побажанням актора вбрання включає піджак з гострими лацканами та класичні штани. Раніше одяг цього бренду обирав президент України Володимир Зеленський, актор серіалу «Бріджертоні», барабанщик гурту «Зіфер Блад» і холостяк Олександр Терен. До речі, я пам'ятаю щось таке на Терені. Зараз, якщо прямо ж згадати, то я вам не згадаю. А якщо подивитися архіви, то да, я думаю, що він був десь в таких штанях точно був. Так, друзі, що хочу сказати, 12.33 на годиночку, у нас далі буде підзарядочка в вигляді коли, яка буде співати «Кофеїн», і буде трішечки вас підбадьорювати, щоб ви допрацювали цю неймовірну п'ятницю.
1: Топ-мюзик на 104.4 FM.

0: Реклама. Слухай топ-радіо зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
1: Все для даху в магазині «Світ». Повний асортимент від профліста до великого вибору метисів. Виробництво за вашими кресленнями. Купуйте за програмою «Євідновлення». Свободи 15 098 88 00 456.
0: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

маю цікаву новину під завершення 12-ї годинки. А не повірите, український ведучий Григорій Решетник відповів на прохання Потапа запросити його на шоу «Холостяк». А він запитав, що а де проходить кастинг, щоб стати наступним «Холостяком». А Гришу Решетнику, напиши мені, написав сам Потап. На що, втім, Григорій заявив, що участь у «Холостяку» передбачає справжнє розлучення, натякнувши на фіктивність такого рішення Потапа та Насті Каменських. Ну, я теж так вважаю. Перш ніж попросити проситися на «Холостяка», потрібно бути «Холостяком». І не лише в плані якогось креативу чи піару, а по-справжньому. Тому дорослі люди мають діяти свідомо і не будувати піар-проекти на особистих почуттях та стосунках, стверджує Решетник. Ну, правильно, і я теж вважаю, що, ну, скажімо так, не прям, що вважаю, а гадаю, що, скоріш за все, то це момент такий, що вони для хайпу, тому що вони повертаються у гурти і вони розлучаються якось, ну, незрозуміло. Ну що, будемо завершувати 12-ту годинку, 12.58, будемо рухатися далі. Дуже багато чого буде далі, новин, пісень, тому залишайтеся і не перемикайтеся.

0: 13-та година.
1: Радіо твого міста, твого міста топ-радіо. Топ-радіо Кам'янське.
0: Новини на топ-радіо.
2: Ви слухаєте топ-радіо і час дізнатися, що відбувається просто зараз. Безпека в пріоритеті. Фахівці Кам'янського відділення «Біофармаплазма» пройшли курс до медичної допомоги. Для колективу Центру захисту людського життя це щоденна місія. Саме тому постійний розвиток безпекових навичок та готовність діяти в екстрених ситуаціях є обов'язковим стандартом компанії. Про це повідомили на офіційній сторінці «Біофармаплазма» у Фейсбуці. Нещодавно співробітники відділення у місті Кам'янське пройшли інтенсивний симуляційний тренінг «Код червоний. Екстрена допомога», який для них організувала та провела команда громадської організації «Життєва сила». Протягом 6 годин інтенсивної практики учасники здобували навички, необхідні для порятунку людей у критичні моменти. Програма була насичена практичними вправами. Засвоїли протокол матч та алгоритми зупинки масивних роботеч. Практикували серцево-легеневу реанімацію, коли кожна секунда на рахунку. Відпрацювали план дій при виникненні раптових невідкладних станів. Тренували команду взаємодії для ефективної координації під час надзвичайних подій. Головною особливістю курсу стали максимально реалістичні симуляції. Такі тренінги не лише вдосконалюють професійні навички команди, а й формують високу культуру безпеки. Відповідальність та готовність завжди прийти на допомогу тим, хто цього потребує. Літні канікули при шкільних таборах Кам'янського минають не лише весело, а й з користю. Правоохоронці Служби освітньої безпеки влаштували для школярів інтерактивний інтенсив, поєднуючи корисні знання з активним відпочинком. Про це повідомили на офіційній сторінці Кам'янського районного управління поліції у Фейсбуці. Замість нудних лекцій поліцейські організували живий діалог, командні квести, тематичні конкурси та рухливі ігри. Під час таких занять дітей вчать базовим правилам безпеки, які сьогодні повинен знати кожен, як правильно поводитися на дорозі та біля водойм, що робити у разі виявлення невідомих чи підозрілих предметів, як не потрапити на гачок інтернет-шахраїв та як правильно спілкуватися з незнайомцями. Ще одним важливим напрямком роботи є підтримка школярів під час повітряних тривог. Офіцери безпеки разом із педагогами супроводжують дітей до сховищ. Уже в укриття поліцейські допомагають малечі відволіктися від стресу. Проводяться спокійливі бесіди, грають настільні та логічні ігри, створюючи максимально комфортну і захищену атмосферу. Слідкуйте за ефіром, а новини повернуться вже через годину.
0: Новини на Топ Радіо. Топ Мьюзик.

0: 13-та годинка, як то кажуть, нова годинка, нові і цікаві новини. Є тільки що прочитала, що Нестер, ви бачимо ваші ніжки. Тук-тук, у простір уривається буревійно та коломанійно найхабніший кліп сьогодення на пісні, яка зловила помідори на усю жовч хейтерів. Знаєте, що це? А я вам розкажу, що це Полякова випустила новий трек «Не на часі». А що хочу сказати, що «Не на часі» – це стервопоп сингл альбому, що вийде вже 17 червня, але вона вже дала гучну прем'єру. Але вже зараз ви з комфортом сідайте та дивіться, що вам розповідатимуть довгі зеноги про те, скільки ми бідолашні терпіли усі ці борошна, доки не сказали собі, пішли всі. Ну а куди, ви всі самі знаєте. Це сама написала Оля Полякова. Ну що я хочу сказати, я послухала цей невеличкий фрагмент, цю прем'єру, да, невеличку, то, ну, у мене трошечки... вуха не скрутилося, але в стилі Полякової це прям її. Да, це прям її, і треба було очікувати таке. А ну що, будемо на цьому слідкувати за подальшими новинами і продовжити нашу 13-ту годинку. Тому залишайтеся на хвилі Топ Радіо, попереду невеличка реклама, а після Чіко та Катоші будуть вас чекати.
1: Реклама на 104.4.

0: 29-29.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
2: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
3: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097-097-97-12. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на мотокоси до 15%. Акція діє до 31 липня 2026 року.
2: Audi Q7 та Audi Q8 з супервигодою до 460 тисяч гривень. Зручний та вигідний трейд-ін. Деталі за телефоном 0800-304-303. Audi Центр Дніпро. ПП «Елита Моторс». Офіційний дилер Audi в Дніпрі та області. Пропозиція дійсна до 30.06.26.
4: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: 13.45, а це означає тільки одне, що порція класних новин вже у мене на поготові. І що хочу сказати, що сьогодні неймовірний день п'ятниці, коли всі випускають якісь нові треки. І не обходиться без Джері Хейл. Вона представила новий трек «Dark Disco». Та кліп до нього. Кліп мені дуже сподобався. Співачка зізналася, що давно хотіла створювати більш танцювальну і ритмічну музику, але не була впевнена, чи пасує їй такий стиль. За її словами, кожна нова робота дарує більшої творчості свободи та сміливості бути собою. Зараз у мене такий період, коли хочеться танцювати, і я запрошую всіх робити це разом зі мною, зазначила артистка. Ну, я скажу, це пісня не прям, щоб танцювати десь у клубах, а танцювати десь, ну, на якихось вечірках. Це прямо якийсь стиль контемпу, класичний такий, ну, при цьому він несе дуже великий смисл. Мені прям сподобалося. Хочу сходити на танці та танцювати під цей трек. Прям спочатку не хотіла, а потім трішки послухала, влилася і вже, да, уява поплила. А ну що, будемо продовжувати. 13.46 на годиночку, попереду невеличка реклама, а далі казка, все по колу.
1: Реклама на Топ-Радіо. Виставка дорогоцінного каміння від Кюс та Волинь Джамс вже у Кам'янському. Рекордсмени Книги рекордів України, ексклюзивні ювелірні прикраси, знижка мінус 25% на весь асортимент та розіграші. Чекаємо з 20 травня по 21 червня. Магазин Кюс, проспект Свободи, 49. Вхід безкоштовний.
2: Деталі на Кюс.UA.
1: Кюс – дорогоцінні моменти життя.
2: Акція 20 травня по 21 червня 2024.
3: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата – 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
4: Кам'янське обирає свій вид спорту. В місті вже працює програма за ініціативи міського голови Андрія Білоусова «Кам'янчанам кам'яні м'язи». Простір, де спорт доступний для кожного. Діти, молодь, дорослі, люди старшого віку та люди з обмеженням.

0: потрібних інструкторів. Приєднуйся, знаходь друзів та отримуй заряд бадьорості. Деталі на сайті sport.kamienske. Довідка за телефоном 093 260 88 43.
1: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо. З вами Анастасія Півень, а далі коротко та про головне. У Кам'янському тривають роботи з оновлення елементів благоустрою у сквері вздовж проспекту Свободи. Про це повідомило Субботія. Наразі на різних ділянках громадського простору виконують поточні ремонтні роботи та відновлюють об'єкти, які потребували оновлення після тривалої експлуатації. Зокрема, у верхній частині скверу на проспекті Свободи ремонтують облицювання біля фонтану. Також працівники комунальних служб фарбують лавки та кругові зони для відпочинку навколо дерев. У департаменті житлово-комунального господарства та будівництва зазначають, що утримання громадських просторів передбачає не лише регулярне прибирання території, а й своєчасний ремонт малих архітектурних форм та окремих конструктивних елементів. Роботи виконують поетапно на різних локаціях міста для підтримання належного стану зон відпочинку та комфортного перебування мешканців. Кам'янські випускники демонструють високі результати на національному мультипредметному тесті. Про це повідомляє департамент освіти Кам'янської міської ради. Одразу троє учнів міських ліцеїв отримали максимальні 200 балів з навчальних предметів. Так, випускниця ліцею номер 11 Софія Негара склала НМТ з хімії на найвищий бал. Успіх учениці став результатом наполегливої праці, високої мотивації та підтримки вчителя хімії Вікторії Гавриліної. Максимальні 200 балів з англійської мови отримав випускник ліцею номер 39 Давид Циганок. У навчальному закладі відзначають, що досягти такого результати допомогло його цілеспрямованість, відповідальність та професійна підготовка під керівництвом вчителька англійської мови Катерини Терещенко. Ще один найвищий результат з англійської мови продемонструвала випускниця ліцею номер 11 Катерина Чернишова. Високий бал став підсумком її наполегливості та якісної підготовки разом із вчителькою Марією Пилипенко. У закладах освіти міста вітають випускників та їхніх педагогів із визначними досягненнями. Такі результати вкотре підтверджують високий рівень підготовки учнів, професіоналізм вчителів та прагнення молоді Кам'янського до нових звершень. Це все, що потрібно знати, просто зараз залишайтесь на Топ-Радіо.
0: Новини на Топ-Радіо.
2: Топ-Мьюзик.

14.10, вітаю вас. Так, і хочу поділитися новинами, що 29-річна співачка і актриса Мішель Андраде стала обличчям нової колекції спідні українського бренду. А в інстаграмі знаменитість наробила атмосферних ранкових фото на кухні, де позувала з квітами у різних комплектах білизни, фіолетового та молочних кольорів. Легкі безтурботні моменти, ділюся частину свого вайбу, написала сама вона. І я так зрозуміла, що вона не просто стала амбасадоркою бренду, вона прям сама закохалася, і дуже гарні фото вийшли, дуже гарна білизна взагалі. І не секрет, що Мішель часто оновлює свій блог з покусливими фотосесіями. Ось нещодавно вона у спідньому з мережевим молосно позувала в ліжко, а ще посвітила фігури на тлі водоспаду у купальнику з зав'язками. Також Андраде поєднала гламур і спорт для ефектного тренування на підборах та хвалилася спідницями в одному із кадрів. Так, ну що, ну дуже гарно вийшло, можете подивитися, зайти до Мішель Андраде в інстаграм та подивитися фотки, неймовірні. Так, ну що, будемо з вами продовжувати, годинка ще з вами, а далі попереду у нас Краш Адамс, тому не перемикайтеся.

0: Благодійний фонд «Карітас Кам'янське» повідомляє про можливість отримання грошової допомоги для нещодавно евакуйованих внутрішньо переміщених осіб. Дані родини можуть отримати одноразову виплату у розмірі 12 300 гривень на одну особу для забезпечення базових потреб після вимушеного переміщення. Допомога розрахована для людей, які нещодавно евакуювалися. Підтвердженням може бути довідка ВПО, отримана протягом 45 днів після переміщення, або альтернативний документ, який це підтверджує. Важливо, щоб утримувачі цієї грошової допомоги раніше не утримували аналогічну допомогу від інших гуманітарних організацій. За детальною інформацією можна звернутися до благодійного фонду «Карітас Кам'янське» за адресою проспект Тараса Шевченка, 20, або за номер гарячої лінії 068-175-7808.
1: Реклама на 104.4.
2: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує: надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
1: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: для тебе на 104.4 FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». У Кам'янському під головуванням міського голови Андрія Білоусова відбулося чергове засідання виконавчого комітету Кам'янської міської ради. Про це повідомили в відділі комунікації Кам'янської міської ради. До порядку денного увійшло 43 важливих питань, підготовлених і ретельно опрацьованих профільними департаментами, службами та управліннями. Восьма з цих затверджених рішень спрямовані на забезпечення стабільної життєдіяльності міста в умовах воєнного стану, розвиток муніципальної інфраструктури, підтримку сил оборони та соціальний захист найбільш вразливих категорій населення і вимушених переселенців. Робочу частину засідання виконавчого комітету розпочали з інформаційної доповіді, яку представив департамент екології та природних ресурсів міської ради. У виступі детально проаналізували поточний екологічний стан території Кам'янської міської територіальної громади, зокрема стан атмосферного повітря, водних ресурсів, поводження з побутовими відходами та хід, реалізації муніципальних природоохоронних заходів. Члени виконкому взяли до відома надану інформацію та наголосили на важливості постійного моніторингу довкілля в промисловому центрі задля забезпечення безпеки мешканців. Наступним вагомим блоком засідання став розгляд питань, підготовлених департаментом фінансів міської ради. Посадовці детально проаналізували та офіційно затвердили підсумки виконання бюджету Кам'янської міської територіальної громади за перший квартал поточного року, відзначивши стабільність надходження попри складні загальноекономічні умови. З метою забезпечення сталого довгострокового планування розвитку міста, виконавчий комітет також ухвалив детальний план заходів щодо складання прогнозу бюджету громади на наступний трирічний період, а також ніс зміни до порядку перерахування субвенції з місцевого бюджету, державного бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку, що передбачає фінансову підтримку низки військових частин. З метою забезпечення стабільної роботи комунального підприємства Кам'янської міської ради «Транспорт», підтримки належного технічного стану рухомого складу та гарантування безпеки перевезень було прийнято рішення про зміну вартості проїзду у зв'язку зі значним зростанням цін на електроенергію, запасні частини та витратні матеріали, а також через підвищення рівня мінімальної заробітної плати. Виконком встановив новий тариф на проїзд у трамваях за маршрутами номер 1, 2, 3 та 4, який тепер становить 10 гривень за одну поїздку. Відповідно, вартість місячного проїзного квитка для пасажирів відтепер складатиме 360 гривень. Про це вже повідомили на офіційній сторінці Кам'янської міської ради. За цей час суттєво змінилися економічні реалії, що унеможливлює роботу транспорту за старими розсінками. Головними чинниками перегляду тарифу стали наступні фактори: електроенергія для підприємства подорожчала

0: підприємства. Особливу увагу під час засідання виконавчого комітету приділили соціальній та ветеранській політиці, а також підтримці громадян, які безпосередньо постраждали від збройної агресії Російської Федерації. Зокрема, було розглянуто та затверджено рішення профільної комісії з розгляду питань щодо надання грошової компенсації за пошкодження по повністю знищенні об'єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, що дозволить людям розпочати відновлення своїх домівок. Водночас посадовці затвердили рішення про надання адресної допомоги для невідкладного вирішення житлових питань окремим категоріям внутрішньопереміщених осіб, які раніше проживали на тимчасово окупованих територіях України та знайшли прихисток у Кам'янському. Крім того, виконком розглянув низку житлових питань, зокрема надання ордерів на житло в комунальних гуртожитках та оновлення даних квартирного обліку. Значну увагу також приділили захисту прав дітей. Засідання завершилося схваленням проєктів рішень для наступної сесії міської ради, а сам захід відбувся абсолютно відкрито з прямою онлайн-трансляцією для громади. У міській раді зазначають, що подібні засідання виконавчого комітету проводять на регулярній основі, адже саме під час них ухвалюються ключові рішення, необхідні для стабільної роботи міського господарства, комунальної сфери та реалізації соціальних програм. Найближчим часом члени виконкому також планують розглянути низку додаткових питань, пов'язаних із підготовкою громади до осінньо-зимового періоду, підтримкою критичної інфраструктури та подальшим фінансуванням міських програм, допомогою військовим і внутрішньопереміщеним особам. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM.
2: Top Music.

0: 14:43 на годиночку, і я вже до вас повертаюся з новиною про Євробачення. Відомий український продюсер Юрій Нікітін в інтерв'ю Славі Дюміному поділився подробицями співпраці з Андрієм Данилко та висловив щодо можливого повернення Вірки Сердючки на конкурс Євробачення. За словами Нікітіна, їхня співпраця триває вже багато років, однак його роль зосереджена переважно на організаційних та бізнес-процесах. Продюсер підкреслив, що практично не втручається у творчу складову проєкту, оскільки Данилко самостійно приймає всі творчі рішення. Я бізнес-менеджер, я не дуже інтегрований у творчість, і Данилко – це людина, яка не потребує цього. Менеджер артиста – це фігура, яка організовує всі процеси навколо артиста. Це продюсер кіно. Компанія володіє всіма правилами в пісні Верки Сердючки. Це зазначив сам Нікітін. Ну, що хочу сказати, будемо чекати. Якщо буде Верка Сердючка, то я не знаю, з яким розривним треком вони зможуть виступати на Євробачення. Тому що дуже ж багато стилів змінилося, тому не знаю, як це буде відбуватися. Ну і що, ми будемо продовжувати. Попереду невеличка реклама і далі ще порція класної музики.
1: Реклама. База відпочинку «Заїмка» запрошує на роботу касира, господарочку для прибирання території та покоївок для прибирання котеджів. Контактний телефон 098 015 31 18.
2: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
3: «Заїмка» пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
1: Потрібна реклама на ТОП-радіо? Телефонуй 097 243 66 43.

Так, ну що, друзі, 14:57 буду я з вами прощатися. Побажаю вам гарної п'ятниці, щоб ви відпочили, насолодилися цією п'ятницею та просто змогли провести час на цих вихідних так, як хочеться саме вам. З вами була Анна Олєнік. Гарної вам п'ятниці, гарних вихідних, а ми почуємось вже незабаром.

0: новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо та час дізнати, що відбувається просто зараз. У громади Кам'янського району продовжують створювати можливості для активної реабілітації, соціалізації та підтримки ветеранів через спорт, спілкування та нові спільні ініціативи. Про це повідомила Кам'янська районна військова адміністрація. Днями у Дніпрі відбувся відкритий чемпіонат Донецької області з веслування на ялах, який об'єднав 13 команд із Дніпропетровської та Одеської областей. Серед учасників була й команда ветеранів П'ятихатської громади, яка успішно подолала дистанцію та була відзначена кубком за участь у змаганнях. У ветеранському просторі Сахсиганської громади в межах гуманітарного проєкту відбув захід для ветеранів та фахівців громад. Учасники мали змогу спробувати свої сили в адаптивній стрільбі з лука, поспілкуватися, обмінятися досвідом і знайти нове коло однодумців. Такі ініціативи сприяють відновленню згуртованістю та підтримці ветеранів, допомагаючи їм активніше долучатися до життя громад. Традиційно Україна, як і увесь світ, 5 червня відзначає Всесвітній день охорони навколишнього середовища. Про це повідомляє Департамент екології Кам'янської міської ради. Цей день вважається однією з найважливіших подій екологічного календаря і щорічно святкується більш ніж в 100 країнах світу. Ідея цього свята покликана привернути увагу світової громадськості до проблем довкілля та підкреслює гостроту необхідності кардинальних змін у відношенні людей.

0: воду, повітря, ґрунт. Наслідки цього негативного впливу будуть довгостроковими та матимуть не лише локальний, а й глобальний характер. В департаменті екології наголошують, треба пам'ятати, що ми всі живемо на одній планеті, і забруднюючи природу, ми шкодимо в першу чергу самим собі та своїм нащадкам. І закликають разом робити навколишнє середовище кращим і надалі не забувати про його охорону та збереження природних скарбів. Це всі новини станом на зараз. Залишайтесь на радіо.
1: Новини на Топ-Радіо.
2: Топ-Мюзик на 104.4 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Виставка дорогоцінного каміння від Кюз та Волинь Джамс вже у Кам'янському. Рекордсмени Книги рекордів України. Ексклюзивні ювелірні прикраси. Знижка мінус 25% на весь асортимент та розіграші. Чекаємо з 20 травня по 21 червня. Магазин Кюз. Проспект Свободи, 49. Вхід безкоштовний.
2: Деталі на Кюз.UA.
1: Кюз. Дорогоцінні моменти життя.
2: Акція діє з 20 травня по 21 червня 2021 року.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: ранка на 104.4 FM. Місто для тебе на 104.4 FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Про порядок та умови надання компенсації за спожиті комунальні послуги, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива під час тимчасового розміщення евакуйованих осіб у збірних пунктах евакуації, проміжних пунктах евакуації, транзит інформують у відділі комунікації Кам'янської міської ради. Тут надали роз'яснення для власників орендарів пунктів евакуації щодо отримання компенсації за комунальні послуги. У міськраді зазначають, що така державна підтримка спрямована на забезпечення належних умов для тимчасового перебування евакуйованих громадян та допомогу установам і організаціям, які приймають людей, що були змушені залишити свої домівки через війну. Компенсаційний механізм дозволяє частково покрити витрати на утримання приміщень та стабільну роботу пунктів евакуації. Хто має право на компенсацію? Компенсацію можуть отримати власники або орендарі збірних пунктів евакуації, проміжних пунктів евакуації, транзитних центрів, приймальних пунктів евакуації за спожиті комунальні послуги та придбання скрапленого газу, твердого або рідкого пічного побутового палива, витрачені під час тимчасового розміщення евакуйованих осіб. Власниками або орендарями вважаються ті, хто надає приміщення за рішенням органів влади для розміщення евакуйованих осіб. Компенсація надається на оплату послуг з постачання та розподілу природного газу і електроенергії, постачання теплової енергії та гарячої води, централізоване водопостачання та водовідведення, вивезення рідких нечистот, управління побутовими відходами, абонентське обслуговування за вищезазначені послуги, придбання скрапленого газу, якщо відсутнє газопостачання, та твердого рідкого пічного палива, якщо централізоване теплопостачання відсутнє. Як отримати компенсацію? Крок 1. Підготовка документів. Заклад власник-орендар заповнює заяву через електронний кабінет Пенсійного фонду України, формує акт, визначає площу для евакуйованих, зазначає кількість ліжок місць, веде облік зайнятості ліжок місць, збирає рахунки за комунальні послуги та паливо за звітний місяць. Усі документи подаються в електронній формі СКЕП. Крок 2. Розрахунок компенсації. Заклад власник або орендар самостійно розраховує суму компенсації, а саме визначає загальну суму витрат на спожиті комунальні послуги, яка зазначена у виставлених рахунках, розраховує коефіцієнт площі та коефіцієнт завантаження, вносить розраховану суму в заяву та акт. Крок 3. Подання заяви. Заклад власник або орендар подає заяву, акт і розрахунки через портал Пенсійного фонду України до 10-го числа місяця наступного за звітним. Крок 4. Перевірка. Пенсійний фонд України перевіряє подані документи і правильність розрахунку та приймає рішення про призначення або відмову у призначенні компенсації. Крок 5. Виплата компенсації. Пенсійний фонд України перераховує кошти до 25-го числа на банківський рахунок, зазначений у заяві. Крок 6.

0: проводить перевірки на місці та перевіряє фактичне розміщення евакуйованих, достовірність даних у заяві та акті. Ключова логіка процесу наступна. Заклад, власник або орендар розраховує суму компенсації на підставі розрахунків, площі та заповненості. Формує документи – заява плюс акт плюс підтверджені рахунки. Подає їх до Пенсійного фонду України через електронний кабінет. Пенсійний фонд України, в свою чергу, перевіряє подані документи і розрахунок, приймає рішення про призначення компенсації та виплачує кошти. Нацслужба контролює, перевіряє достовірність даних, фактичне розміщення, наявність комунальних послуг тощо. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі всіх подій.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM. Топ-музика на 104.4 FM.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського – відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Реклама на 104.4.
1: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса: вулиця Олександра Малефєєва, 10Б. Наш сайт: hospice-kamyanskoye.com.
2: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
3: Слухай ТОП Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Реклама. Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
1: Все для даху в магазині «Світ». Повний асортимент від профліста до великого вибору метисів. Виробництво за вашими кресленнями. Купуйте за програмою «Євідновлення». Свободи 15 098 88 00 456.
2: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо. З вами Анастасія Півень, а далі коротко та про головне. Другий рік поспіль проходить у Кам'янському фестиваль «Наукові пікніки» – масштабний освітній науковий захід, який об'єднує талановиту молодь, педагогів, науковців та всіх, хто цікавиться сучасними технологіями, дослідженнями та інноваціями. Про це повідомив кам'янський міський голова Андрій Білоусов. Цьогоріч учасниками фестивалю стали 15 команд із Кам'янського та інших громад області. Свої наукові розробки представили заклади вищої, фахової, передвищої, професійної та загальної середньої освіти, позашкільні установи, представники великих підприємств, а також сектору ювенальної превенції Кам'янського районного управління поліції. Учасники представляли десятки цікавих експериментів, наукових демонстрацій та STEM-проєктів із фізики, хімії, біології, роботехніки, інженерії та сучасних технологій. Відвідувачі фестивалю мали можливість не лише спостерігати за дослідами, а й особисто брати участь у наукових експериментах та відкривати для себе світ науки у доступному і захопливому форматі. На знак вдячності за креативність, професіоналіст та популяризацію науки серед молоді всі 15 команд були відзначені пам'ятними статуетками та подарунковими сертифікатами. Андрій Білоусов подякував за реалізацію проєкту громадської організації «Молода бджола», департаменту освіти міської ради, центру молодіжних ініціатив та усім навчальним закладам, підприємствам, партнерам, педагогам, науковцям, правоохоронцям та командам-учасникам. Кам'янський голова зазначив, сьогодні саме освіта, наука та сучасні технології формують майбутнє громад і держави. Маємо професійних викладачів і науковців та талановиту молодь. І наше спільне завдання – створювати умови для розвитку її здібностей та відкривати нові можливості для реалізації перспективних ідей. Літо в Кам'янському стартує серія спортивних заходів для дітей, молоді та дорослих. З 8 по 14 червня в місті відбудуться відкриті тренування, спортивні активності, турніри та змагання з різних видів спорту. Про це повідомила міська інформаційна служба. Протягом тижня мешканці зможуть долучитися до занять із самозахисту: тхеквондо, бокс, волейболу, фітнесу, йоги, танців та дартсу в рамках програми «Кам'янчанам камінь і м'язи». Також заплановані заходи спортивно та активно, активне довкілля та не лінуйся, рухайся. Серед найяскравіших подій тижня – 6-й всеукраїнський турнір з художніх гімнастики, відкритий чемпіонат пляжного тхеквондо ВТФ та кваліфікаційний шаховий турнір серед юних спортсменів. Усі заходи проходитимуть за підтримку управління молоді та спорту Кам'янської міської ради та міського голови Андрія Білоусова. Вхід для глядачів безкоштовний, тож усі охочі можуть підтримати спортсменів, долучитися до активності та цікаво провести час. Це всі новини станом на зараз. Бажаю вам гарного дня.
0: Новини на Топ Радіо.
2: Топ Мюзик. Наста 4 і 4 FM.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: радіо.
1: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
2: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
3: Запрошуємо за адресою: місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б, або на сайт VR.UA. Меблі

0: 29-29-29.
1: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барву життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
2: Кам'янське, тримай графік успіху на цей сезон. Хочеш мати кам'яні м'язи та круту форму? Програма мера Андрія Білоусова «Кам'янчанам кам'яні м'язи» дає тобі таку можливість безкоштовно. На тебе чекає 250 занять під керівництвом професіоналів, тренування на свіжому повітрі, крута спільнота однодумців. Щосереди – вечірній інтенсив о 16:00, субота та неділя – бадьорий ранок о 10:00, парки та стадіони нашого міста. Не прогав свій шанс змінити життя на краще. Деталі за номером 093-260-88-43. Наш сайт – «Спорт Кам'янське».
3: Audi Q7 та Audi Q8 з супервигодою до 460 тисяч гривень. Зручний та вигідний трейд-ін. Деталі за телефоном 0800 304 303. Audi Центр Дніпро. ПП «Дельта Моторс» – офіційний дилер Audi в Дніпрі та області. Пропозиція дійсна до 30.06.26.
4: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Реклама.
1: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
2: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
3: Запрошуємо за адресою: місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б, або на сайт VR.ua.
1: Меблі з VR – це просто.
4: Виставка дорогоцінного каміння від Кюз та Волинь Джамс вже у Кам'янському. Рекордсмени Книги рекордів України, ексклюзивні ювелірні прикраси, знижка мінус 25% на весь асортимент та розіграші. Чекаємо з 20 травня по 21 червня. Магазин Кюз, проспект Свободи, 49. Вхід безкоштовний.
5: Деталі на Кюз.ua.
4: Кюз – дорогоцінні моменти життя.
5: Акція діє з 20 травня по 21 червня 2026 року.
0: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097

0: Music.
1: Вісімнадцята година.
2: Радіо твого міста, твого міста, топ радіо, топ радіо Кам'янське.
1: Новини на топ радіо.
3: Ви слухаєте топ радіо і час дізнати, що відбувається просто зараз. Безпека в пріоритеті. Фахівці Кам'янського відділення біофармаплазма пройшли курс до медичної допомоги. Для колективу Центру захисту людського життя це щоденна місія. Саме тому постійний розвиток безпекових навичок та готовність діяти в екстрених ситуаціях є обов'язковим стандартом компанії. Про це повідомили на офіційній сторінці біофармаплазма у Фейсбуці. Нещодавно співробітники відділення у місті Кам'янське пройшли інтенсивний симуляційний тренінг «Код червоний. Екстрена допомога», який для них організувала та провела команда громадської організації «Життєва сила». Протягом 6 годин інтенсивної практики учасники здобували навички, необхідні для порятунку людей у критичні моменти. Програма була насичена практичними вправами, засвоїли протокол матч та алгоритми зупинки масивних роботеч, практикували серцево-легеневу реанімацію, коли кожна секунда на рахунку, відпрацювали план дій при виникненні раптових невідкладних станів, тренували команду взаємодії для ефективної координації під час надзвичайних подій. Головною особливістю курсу стали максимально реалістичні симуляції. Такі тренінги не лише вдосконалюють професійні навички команди, а й формують високу культуру безпеки. Відповідальність та готовність завжди прийти на допомогу тим, хто цього потребує. Літні канікули при шкільних таборах Кам'янського минають не лише весело, а й з користю. Правоохоронці Служби освітньої безпеки влаштували для школярів інтерактивний інтенсив, поєднуючи корисні знання з активним відпочинком. Про це повідомили на офіційній сторінці Кам'янського районного управління поліції у Фейсбуці. Замість нудних лекцій поліцейські організували живий діалог, командні квести, тематичні конкурси та рухливі ігри. Під час таких занять дітей вчать базовим правилам безпеки, які сьогодні повинен знати кожен. Як правильно поводитися на дорозі та біля водойм, що робити у разі виявлення невідомих чи підозрілих предметів, як не потрапити на гачок інтернет-шахраїв та як правильно спілкуватися з незнайомцями. Ще одним важливим напрямком роботи є підтримка школярів під час повітряних тривог. Офіцери безпеки разом із педагогами супроводжують дітей до сховищ. Уже в укриття поліцейські допомагають малечі відволіктися від стресу, проводять заспокійливі бесіди, грають у настільні та логічні ігри, створюючи максимально комфортну і захищену атмосферу. Слідкуйте за ефіром, а новини повернуться вже через годину.
1: Новини на Топ Радіо. Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: почати з того, що є. Якщо можна створити щось дійсно своє.
1: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
2: Запрошуємо за адресою: місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б, або на сайт VR.ua.
0: Меблі з VR – це просто.
3: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
4: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата – 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
5: Audi Q7 та Audi Q8 з супервигодою до 460 тисяч гривень. Зручний та вигідний трейд-ін. Деталі за телефоном 0800 304 303. Audi Центр Дніпро. ПП «Еліта Моторс» – офіційний дилер Audi в Дніпрі та області. Пропозиція дійсна до 30.06.26.
6: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 40.

0: Music.
1: Місто для тебе на 104.4 FM.
2: В ефірі програма «Місто для тебе» про порядок та умови надання компенсації за спожиті комунальні послуги, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива під час тимчасового розміщення евакуйованих осіб у збірних пунктах евакуації, проміжних пунктах евакуації, транзит інформують у відділі комунікації Кам'янської міської ради. Тут надали роз'яснення для власників орендарів пунктів евакуації щодо отримання компенсації за комунальні послуги. У міськраді зазначають, що така державна підтримка спрямована на забезпечення належних умов для тимчасового перебування евакуйованих громадян та допомогу установам і організаціям, які приймають людей, що були змушені залишити свої домівки через війну. Компенсаційний механізм дозволяє частково покрити витрати на утримання приміщень та стабільну роботу пунктів евакуації. Хто має право на компенсацію? Компенсацію можуть отримати власники або орендарі збірних пунктів евакуації, проміжних пунктів евакуації, транзитних центрів, приймальних пунктів евакуації за спожиті комунальні послуги та придбання скрапленого газу, твердого або рідкого пічного побутового палива, витрачені під час тимчасового розміщення евакуйованих осіб. Власниками або орендарями вважаються ті, хто надає приміщення за рішенням органів влади для розміщення евакуйованих осіб. Компенсація надається на оплату послуг з постачання та розподілу природного газу і електроенергії, постачання теплової енергії та гарячої води, централізоване водопостачання та водовідведення, вивезення рідких нечистот, управління побутовими відходами, абонентське обслуговування за вищезазначені послуги, придбання скрапленого газу, якщо відсутнє газопостачання, та твердого рідкого пічного палива, якщо централізоване теплопостачання відсутнє. Як отримати компенсацію? Крок 1. Підготовка документів. Заклад власник-орендар заповнює заяву через електронний кабінет Пенсійного фонду України, формує акт, визначає площу для евакуйованих, зазначає кількість ліжок місць, веде облік зайнятості ліжок місць, збирає рахунки за комунальні послуги та паливо за звітний місяць. Усі документи подаються в електронній формі СКЕП. Крок 2. Розрахунок компенсації. Заклад власник або орендар самостійно розраховує суму компенсації, а саме визначає загальну суму витрат на спожиті комунальні послуги, яка зазначена у виставлених рахунках, розраховує коефіцієнт площі та коефіцієнт завантаження, вносить розраховану суму в заяву та акт. Крок 3. Подання заяви. Заклад власник або орендар подає заяву, акт і розрахунки через портал Пенсійного фонду України до 10-го числа місяця наступного за звітним. Крок 4. Перевірка. Пенсійний фонд України перевіряє подані документи і правильність розрахунку та приймає рішення про призначення або відмову у призначенні компенсації. Крок 5. Виплата компенсації. Пенсійний фонд України перераховує кошти до 25-го числа на банківський рахунок, зазначений у заяві. Крок 6.

0: проводить перевірки на місці та перевіряє фактичне розміщення евакуйованих, достовірність даних у заяві та акті. Ключова логіка процесу наступна. Заклад, власник або орендар розраховує суму компенсації на підставі розрахунків, площі та заповненості. Формує документи – заява плюс акт плюс підтверджені рахунки. Подає їх до Пенсійного фонду України через електронний кабінет. Пенсійний фонд України, в свою чергу, перевіряє подані документи і розрахунок, приймає рішення про призначення компенсації та виплачує кошти. Нацслужба контролює, перевіряє достовірність даних, фактичне розміщення, наявність комунальних послуг тощо. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі всіх подій.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM.
2: Top Music.

0: Music на 104 і 4 FM. Топ Радіо Хабінське.
1: 19 година.
2: Радіо твого міста. Твого міста Топ Радіо. Топ Радіо Хабінське.
1: Новини на Топ Радіо.
3: Ви слухаєте Топ Радіо. З вами Анастасія Півень, а далі коротко та про головне. У Кам'янському тривають роботи з оновлення елементів благоустрою у сквері вздовж проспекту Свободи. Про це повідомило Собиція. Наразі на різних ділянках громадського простору виконують поточні ремонтні роботи та відновлюють об'єкти, які потребували оновлення після тривалої експлуатації. Зокрема, у верхній частині скверу на проспекті Свободи ремонтують облицювання біля фонтану. Також працівники комунальних служб фарбують лавки та кругові зони для відпочинку навколо дерев. У департаменті житлово-комунального господарства та будівництва зазначають, що утримання громадських просторів передбачає не лише регулярне прибирання території, а й своєчасний ремонт малих архітектурних форм та окремих конструктивних елементів. Роботи виконують поетапно на різних локаціях міста для підтримання належного стану зон відпочинку та комфортного перебування мешканців. Кам'янські випускники демонструють високі результати на національному мультипредметному тесті. Про це повідомляє департамент освіти Кам'янської міської ради. Одразу троє учнів міських ліцеїв отримали максимальні 200 балів з навчальних предметів. Так, випускниця ліцею номер 11 Софія Негара склала НМТ з хімії на найвищий бал. Успіх учениці став результатом наполегливої праці, високої мотивації та підтримки вчителя хімії Вікторії Гавриліної. Максимальні 200 балів з англійської мови отримав випускник ліцею номер 39 Давид Циганок. У навчальному закладі відзначають, що досягти такого результати допомогло його цілеспрямованість, відповідальність та професійна підготовка під керівництвом вчителька англійської мови Катерини Терещенко. Ще один найвищий результат з англійської мови продемонструвала випускниця ліцею номер 11 Катерина Чернишова. Високий бал став підсумком її наполегливості та якісної підготовки разом із вчителькою Марією Пилипенко. У закладах освіти міста вітають випускників та їхніх педагогів із визначними досягненнями. Такі результати вкотре підтверджують високий рівень підготовки учнів, професіоналізм вчителів та прагнення молоді Кам'янського до нових звершень. Це все, що потрібно знати, просто зараз залишайтесь на радіо.
1: Новини на Топ Радіо. Топ Мьюзик на 104 і 4 FM.

0: Новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо та час дізнати, що відбувається просто зараз. У громади Кам'янського району продовжують створювати можливості для активної реабілітації, соціалізації та підтримки ветеранів через спорт, спілкування та нові спільні ініціативи. Про це повідомила Кам'янська районна військова адміністрація. Днями у Дніпрі відбувся відкритий чемпіонат Донецької області з веслування на ялах, який об'єднав 13 команд із Дніпропетровської та Одеської областей. Серед учасників була й команда ветеранів П'ятихатської громади, яка успішно подолала дистанцію та була відзначена кубком за участь у змаганнях. У ветеранському просторі Сахсиганської громади в межах гуманітарного проєкту відбувся захід для ветеранів та фахівців громад. Учасники мали змогу спробувати свої сили в адаптивній стрільбі з лука, поспілкуватися, обмінятися досвідом і знайти нове коло однодумців. Такі ініціативи сприяють відновленню згуртованістю та підтримці ветеранів, допомагаючи їм активніше долучатися до життя громад. Традиційно Україна, як і увесь світ, 5 червня відзначає Всесвітній день охорони навколишнього середовища. Про це повідомляє Департамент екології Кам'янської міської ради. Цей день вважається однією з найважливіших подій екологічного календаря і щорічно святкується більш ніж в 100 країнах світу. Ідея цього свята покликана привернути увагу світової громадськості до проблем довкілля та підкреслює гостроту необхідності кардинальних змін у відношенні людини до природних ресурсів. Цей день дає можливість кожному з нас прийняти на себе відповідальність за турботу про нашу планету і активно сприяти змін. Сьогодні ми живемо в умовах війни, що суттєво впливає на кожний компонент довкілля – тварини і рослини світ, воду, повітря, ґрунт. Наслідки цього негативного впливу будуть довгостроковими та матимуть не лише локальний, а й глобальний характер. В департаменті екології наголошують, треба пам'ятати, що ми всі живемо на одній планеті. І забруднюючи природу, ми шкодимо в першу чергу самим собі та своїм нащадкам. І закликають разом робити навколишнє середовище кращим і надалі не забувати про його охорону та збереження природних скарбів. Це всі новини станом на зараз. Залишайтесь Топ-Радіо.
0: Новини на Топ-Радіо. Топ-музика на 104.4 FM.

0: на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Мьюзик на 104 і 4 FM.
1: Місто для тебе на 104 і 4 FM.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». У Кам'янському під головуванням міського голови Андрія Білоусова відбулося чергове засідання виконавчого комітету Кам'янської міської ради. Про це повідомили в відділі комунікації Кам'янської міської ради. До порядку денного увійшло 43 важливих питань, підготовлених і ретельно опрацьованих профільними департаментами, службами та управліннями. 8 з цих затверджених рішень спрямовані на забезпечення стабільної життєдіяльності міста в умовах воєнного стану, розвиток муніципальної інфраструктури, підтримку сил оборони та соціальний захист найбільш вразливих категорій населення і вимушених переселенців. Робочу частину засідання виконавчого комітету розпочали з інформаційної доповіді, яку представив департамент екології та природних ресурсів міської ради. У виступі детально проаналізували поточний екологічний стан території Кам'янської міської територіальної громади, зокрема стан атмосферного повітря, водних ресурсів, поводження з побутовими відходами та хід, реалізації муніципальних природоохоронних заходів. Члени виконкому взяли до відома надану інформацію та наголосили на важливості постійного моніторингу довкілля в промисловому центрі задля забезпечення безпеки мешканців. Наступним вагомим блоком засідання став розгляд питань, підготовлених

субвенції з місцевого бюджету, державного бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку, що передбачає фінансову підтримку низки військових частин. З метою забезпечення стабільної роботи комунального підприємства Кам'янської міської ради «Транспорт», підтримки належного технічного стану рухомого складу та гарантування безпеки перевезень було прийнято рішення про зміну вартості проїзду у зв'язку зі значним зростанням цін на електроенергію, запасні частини та витратні матеріали, а також через підвищення рівня мінімальної заробітної плати. Виконком встановив новий тариф на проїзд у трамваї за маршрутами номер 1, 2, 3 та 4, який тепер становить 10 гривень за одну поїздку. Відповідно, вартість місячного проїзного квитка для пасажирів відтепер складатиме 360 гривень. Про це вже повідомили на офіційній сторінці Кам'янської міської ради. За цей час суттєво змінилися економічні реалії, що унеможливлює роботу транспорту за старими розсінками. Головними чинниками перегляду тарифу стали наступні фактори. Електроенергія для підприємства подорожчала на 34%. Автомобільне пальне стрімко піднялося в ціні у півтора рази, а також мінімальна заробітна плата

0: підприємства. Особливу увагу під час засідання виконавчого комітету приділили соціальній та ветеранській політиці, а також підтримці громадян, які безпосередньо постраждали від збройної агресії Російської Федерації. Зокрема, було розглянуто та затверджено рішення профільної комісії з розгляду питань щодо надання грошової компенсації за пошкодження по повністю знищенню об'єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, що дозволить людям розпочати відновлення своїх домівок. Водночас посадовці затвердили рішення про надання адресної допомоги для невідкладного вирішення житлових питань окремим категоріям внутрішньопереміщених осіб, які раніше проживали на тимчасово окупованих територіях України та знайшли прихисток у Кам'янському. Крім того, виконком розглянув низку житлових питань, зокрема надання ордерів на житло в комунальних гуртожитках та оновлення даних квартирного обліку. Значну увагу також приділили захисту прав дітей. Засідання завершилося схваленням проєктів рішень для наступної сесії міської ради, а сам захід відбувся абсолютно відкрито з прямою онлайн-трансляцією для громади. У міській раді зазначають, що подібні засідання виконавчого комітету проводять на регулярній основі, адже саме під час них ухвалюються ключові рішення, необхідні для стабільної роботи міського господарства, комунальної сфери та реалізації соціальних програм. Найближчим часом члени виконкому також планують розглянути низку додаткових питань, пов'язаних із підготовкою громади до осінньо-зимового періоду, підтримкою критичної інфраструктури та подальшого фінансування міських програм, допомогою військовим і внутрішньопереміщеним особам. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM.
2: «Топ-мюзик» на 104.4 FM.

0: music.
1: Двадцять перша година.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: Топ Мьюзик. Місто для тебе на 104.4 FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе» про порядок та умови надання компенсації за спожиті комунальні послуги, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива під час тимчасового розміщення евакуйованих осіб у збірних пунктах евакуації. Проміжних пунктах евакуації «Транзит» інформують у відділі комунікації Кам'янської міської ради. Тут надали роз'яснення для власників орендарів пунктів евакуації щодо отримання компенсації за комунальні послуги. У міськраді зазначають, що така державна підтримка спрямована на забезпечення належних умов для тимчасового перебування евакуйованих громадян та допомогу установам і організаціям, які приймають людей, що були змушені залишити свої домівки через війну. Компенсаційний механізм дозволяє частково покрити витрати на утримання приміщень та стабільну роботу пунктів евакуації. Хто має право на компенсацію? Компенсацію можуть отримати власники або орендарі збірних пунктів евакуації, проміжних пунктів евакуації, транзитних центрів, приймальних пунктів евакуації за спожиті комунальні послуги та придбання скрапленого газу, твердого або рідкого пічного побутового палива, витрачені під час тимчасового розміщення евакуйованих осіб. Власниками або орендарями вважаються ті, хто надає приміщення за рішенням органів влади для розміщення евакуйованих осіб. Компенсація надається на оплату послуг з постачання та розподілу природного газу і електроенергії, постачання теплової енергії та гарячої води, централізоване водопостачання та водовідведення, вивезення рідких нечистот, управління побутовими відходами, абонентські обслуговування за вище зазначені послуги, придбання скрапленого газу, якщо відсутнє газопостачання, та твердого рідкого пічного палива, якщо централізоване теплопостачання відсутнє. Як отримати компенсацію? Крок 1. Підготовка документів. Заклад власних орендар заповнює заяву через електронний кабінет Пенсійного фонду України, формує акт, визначає площу для евакуйованих, зазначає кількість ліжок місць, веде облік зайнятості ліжок місць, збирає рахунки за комунальні послуги та паливо за звітний місяць. Усі документи подають

Пенсійного фонду України до 10-го числа місяця наступного за звітним. Крок 4 – перевірка. Пенсійний фонд України перевіряє подані документи і правильність розрахунку та приймає рішення про призначення або відмову у призначенні компенсації. Крок 5 – виплата компенсації. Пенсійний фонд України перераховує кошти до 25-го числа на банківський рахунок, зазначений у заяві. Крок 6 –

0: проводить перевірки на місці та перевіряє фактичне розміщення евакуйованих, достовірність даних у заяві та акті. Ключова логіка процесу наступна. Заклад, власник або орендар розраховує суму компенсації на підставі розрахунків, площі та заповненості. Формує документи – заява плюс акт плюс підтверджені рахунки. Подає їх до Пенсійного фонду України через електронний кабінет. Пенсійний фонд України, в свою чергу, перевіряє подані документи і розрахунок, приймає рішення про призначення компенсації та виплачує кошти. Нацслужба контролює, перевіряє достовірність даних, фактичне розміщення, наявність комунальних послуг тощо. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі всіх подій.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM. «Топ Мьюзик».

0: Реклама на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Нічна варта на 104,4 FM.
1: Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського. Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Зміна варта на 104.4 FM. Місто для тебе на 104.4 FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». У Кам'янському під головуванням міського голови Андрія Білоусова відбулося чергове засідання виконавчого комітету Кам'янської міської ради. Про це повідомили в відділі комунікації Кам'янської міської ради. До порядку денного увійшло 43 важливих питань, підготовлених і ретельно опрацьованих профільними департаментами, службами та управліннями. 8 з цих затверджених рішень спрямовані на забезпечення стабільної життєдіяльності міста в умовах воєнного стану, розвиток муніципальної інфраструктури, підтримку сил оборони та соціальний захист. Найбільш вразливих категорій населення і вимушених переселенців. Робочу частину засідання виконавчого комітету розпочали з інформаційної доповіді, яку представив департамент екології та природних ресурсів міської ради. У виступі детально проаналізували поточний екологічний стан території Кам'янської міської територіальної громади, зокрема стан атмосферного повітря, водних ресурсів, поводження з побутовими відходами та хід, реалізації муніципальних природоохоронних заходів. Члени виконкому взяли до відома надану інформацію та наголосили на важливості постійно моніторингу довкілля в промисловому центрі задля забезпечення безпеки мешканців. Наступним вагомим блоком засідання став розгляд питань, підготовлених департаментом фінансів міської ради. Посадовці детально проаналізували та офіційно затвердили підсумки виконання бюджету Кам'янської міської територіальної громади за перший квартал поточного року, відзначивши стабільність надходження попри складні загальноекономічні умови. З метою забезпечення сталого довгострокового планування розвитку міста, виконавчий комітет також ухвалив детальний план заходів щодо складання прогнозу бюджету громади на наступний трирічний період, а також ні зміни до порядку перерахування субвенцій з місцевого бюджету, державного бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку, що передбачає фінансову підтримку низки військових частин. З метою забезпечення стабільної роботи комунального підприємства Кам'янської міської ради «Транспорт», підтримки належного технічного стану рухомого складу та гарантування безпеки перевезень було прийнято рішення про зміну вартості проїзду у зв'язку зі значним зростанням цін на електроенергію, запасні частини та витратні матеріали, а також через підвищення рівня мінімальної заробітної плати. Виконком встановив новий тариф на проїзд у трамваї за маршрутами номер 1, 2, 3 та 4, який тепер становить 10 гривень за одну поїздку. Відповідно, вартість місячного проїзного квитка для пасажирів відтепер складатиме 360 гривень. Про це вже повідомили на офіційній сторінці Кам'янської міської ради. За цей час суттєво змінилися економічні реалії, що унеможливлює роботу транспорту за старими розсінками. Головними чинниками перегляду тарифу стали наступні фактори: електроенергія для підприємства подорожчала на 34%, автомобільне пальне стрімко піднялося в ціні у 1.5 рази, а також мінімальна заробітна плата збільшилася, що також вплинуло на витрати підприємства. Тому перегляд тарифів є вимушеним кроком, щоб забезпечити трамвайний рух у місті та забезпечити базові потреби транспортного підприємства. Особливу увагу під час засідання виконавчого комітету приділили соціальній та ветеранській політиці, а також підтримці громадян, які безпосередньо постраждали від збройної агресії Російської Федерації. Зокрема, було розглянуто та затверджено рішення профільної комісії з розгляду питань щодо надання грошової компенсації за пошкодження по повністю знищенні об'єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, що дозволить людям розпочати відновлення своїх домівок. Водночас посадовці затвердили рішення про надання адресної допомоги для невідкладного вирішення житлових питань окремим категоріям внутрішньо переміщених осіб, які раніше проживали на тимчасово окупованих територіях України та знайшли прихисток у Кам'янському. Крім того, виконком розглянув низку житлових питань, зокрема надання ордерів на житло в комунальних гуртожитках та оновлення даних квартирного обліку. Значну увагу також приділили захисту прав дітей. Засідання завершилося схваленням проєктів рішень для наступної сесії міської ради, а сам захід відбувся абсолютно відкрито з прямою онлайн-трансляцією для громади. У міській раді зазначають, що подібні засідання виконавчого комітету проводять на регулярній основі, адже саме під час них ухвалюються ключові рішення, необхідні для стабільної роботи міського господарства, комунальної сфери та реалізації соціальних програм. Найближчим часом члени виконкому також планують розглянути низку додаткових питань, пов'язаних із підготовкою громади до осінньо-зимових

0: Sparta na 104,4 FM.
1: Місто для тебе на 104,4 FM.
2: В ефірі програма «Місто для тебе» про порядок та умови надання компенсації за спожиті комунальні послуги, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива під час тимчасового розміщення евакуйованих осіб у збірних пунктах евакуації, проміжних пунктах евакуації, транзит інформують у відділі комунікації Кам'янської міської ради. Тут надали роз'яснення для власників орендарів пунктів евакуації щодо отримання компенсації за комунальні послуги. У міськраді зазначають, що така державна підтримка спрямована на забезпечення належних умов для тимчасового перебування евакуйованих громадян та допомогу установам і організаціям, які приймають людей, що були змушені залишити свої домівки через війну. Компенсаційний механізм дозволяє частково покрити витрати на утримання приміщень та стабільну роботу пунктів евакуації. Хто має право на компенсацію? Компенсацію можуть отримати власники або орендарі збірних пунктів евакуації, проміжних пунктів евакуації, транзитних центрів, приймальних пунктів евакуації за спожиті комунальні послуги та придбання скрапленого газу, твердого або рідкого пічного побутового палива, витрачені під час тимчасового розміщення евакуйованих осіб. Власниками або орендарями вважаються ті, хто надає приміщення за рішенням органів влади для розміщення евакуйованих осіб. Компенсація надається на оплату послуг з постачання та розподілу природного газу і електроенергії, постачання теплової енергії та гарячої води, централізоване водопостачання та водовідведення, вивезення рідких нечистот, управління побутовими відходами, абонентське обслуговування за вище зазначені послуги, придбання скрапленого газу, якщо відсутнє газопостачання, та твердого рідкого пічного палива, якщо централізоване теплопостачання відсутнє. Як отримати компенсацію? Крок 1. Підготовка документів. Заклад власник-орендар заповнює заяву через електронний кабінет Пенсійного фонду України, формує акт, визначає площу для евакуйованих, зазначає кількість ліжок місць, веде облік зайнятості ліжок місць, збирає рахунки за комунальні послуги та паливо за звітний місяць. Усі документи подаються в електронній формі СКЕП. Крок 2. Розрахунок компенсації. Заклад власник або орендар самостійно розраховує суму компенсації, а саме визначає загальну суму витрат на спожиті комунальні послуги, яка зазначена у виставлених рахунках, розраховує коефіцієнт площі та коефіцієнт завантаження, вносить розраховану суму в заяву та акт. Крок 3. Подання заяви. Заклад власник або орендар подає заяву, акт і розрахунки через портал Пенсійного фонду України до 10-го числа місяця наступного за звітним. Крок 4. Перевірка. Пенсійний фонд України перевіряє подані документи і правильність розрахунку та приймає рішення про призначення або відмову у призначенні компенсації. Крок 5. Виплата компенсації. Пенсійний фонд України перераховує кошти до 25-го числа на банківський рахунок, зазначений у заяві. Крок 6. Використання коштів. Заклад власник або орендар використовує кошти виключно на оплату комунальних послуг та палива, а у разі переплати повертає кошти пенсійного фонду.

0: перевіряє подані документи і розрахунок, приймає рішення про призначення компенсації та виплачує кошти. Нацслужба контролює, перевіряє достовірність даних, фактичне розміщення, наявність комунальних послуг тощо. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі всіх подій.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM.
2: «Нічна варта» на 104.4 FM.

0: Реклама.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Нічна варта на 104.4 FM.
1: Перша година.

0: Варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе на 104.4 FM.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». В умовах повномасштабної агресії забезпечення безпеки дітей під час їхнього перевезення, в тому числі до закладів освіти, є абсолютним пріоритетом. Організація регулярних перевезень учнів вимагає від водія та супроводжуючого вихователя чіткої координації дій, високої дисципліни та психологічної стійкості. Цей алгоритм є обов'язковим до виконання для всіх осіб, відповідальних за транспортування здобувачів освіти та спрямований на збереження життя і здоров'я дітей у разі виникнення загрози з повітря. В управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кам'янської міської ради нагадали алгоритм дій водія автобуса та вихователя, відповідального за підвіз дітей при оголошенні сигналу «Повітряна тривога». Цей алгоритм містить наступні пункти. Необхідно мати при собі схему маршруту перевезення школярів, населених пунктів, через які проходить маршрут, визначених громадами найближчих укриттів, їх адреси, відстані до них, контактну інформацію, окремі території місцевості і штучні споруди вздовж маршруту руху, які потенційно можуть бути використані для укриття. Необхідно уникати зупинки біля потенційно небезпечних об'єктів по маршруту, наприклад, АЗС, складів і баз ПММ, електричних підстанцій, великих промислових об'єктів, залізничних станцій, мостів і переїздів через залізничні колії, військових частин, великих мостів, шляхопроводів тощо. Водій автобуса повинен мати помічений список дітей, яких перевозить. При отриманні сигналу «Повітряна тривога» водій має оцінити обстановку і прийняти рішення слідувати до найближчого укриття або зупинити автобус і використовувати укриття на місцевості. Повідомити за можливості про прийняте рішення керівництво громади навчального закладу. В жодному разі не панікувати. Обов'язково при виході з автобуса із собою взяти аптечку, воду і вологі серветки. Ні в якому разі не допускати паніки серед учнів. При прибутті до укриття або найбільш безпечного місця на місцевості організовано вивести дітей з автобуса, звірити їх наявність зі списком, тримати дітей під постійним контролем, і в тому числі стан їх самопочуття. Нагадати дітям правила безпечної поведінки під час повітряної тривоги. Намагатися заспокоїти дітей, розмовляти спокійно, під підбадьорювати учнів. Діти повинні чути спокійний голос вихователя. Старших учнів організувати для того, щоб вони слідкували за молодшими. Своєю розмовою вихователь і водій мають заспокоїти дітей і відволікати від тривожної обстановки. При отриманні сигналу відбій повітряної тривоги організовано вивести дітей з укриття, посадити в автобус, звірити їх наявність за списком. Після завершення повітряної тривоги та перевірки присутніх дітей за списком, водій зобов'язаний здійснити візуальний огляд транспортного засобу на предмет відсутності пошкоджень уламками перед відновленням руху. Вихователь має оперативно проінформувати адміністрацію навчального закладу та батьків про поточний статус і орієнтовний час прибуття до пункту призначення. Нагадуємо, що під час перебування в укритті або безпечному місці відповідальні особи повинні постійно стежити за емоційним станом дітей. У разі виявлення ознак панічної атаки, істерики чи сильного стресу необхідно застосувати базові техніки заземлення та дихальні вправи. Знання та чітке дотримання цієї інструкції мінімізує ризики та гарантує максимальний рівень захисту дітей у критичних ситуаціях. В управлінні

0: «Просто для тебе» на 104.4 FM.
1: Нічна варта на 104.4 FM.

0: на 104.4. Місто для тебе на 104.4.
1: В ефірі програма «Місто для тебе» про порядок та умови надання компенсації за спожиті комунальні послуги, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива під час тимчасового розміщення евакуйованих осіб у збірних пунктах евакуації, проміжних пунктах евакуації, транзит інформують у відділі комунікації Кам'янської міської ради. Тут надали роз'яснення для власників орендарів пунктів евакуації щодо отримання компенсації за комунальні послуги. У міськраді зазначають, що така державна підтримка спрямована на забезпечення належних умов для тимчасового перебування евакуйованих громадян та допомогу установам і організаціям, які приймають людей, що були змушені залишити свої домівки через війну. Компенсаційний механізм дозволяє частково покрити витрати на утримання приміщень та стабільну роботу пунктів евакуації, хто має право на компенсацію. Компенсацію можуть отримати власники або орендарі збірних пунктів евакуації, проміжних пунктів евакуації, транзитних центрів, приймальних пунктів евакуації за спожиті комунальні послуги та придбання скрапленого газу, твердого або рідкого пічного побутового палива, витрачені під час тимчасового розміщення евакуйованих осіб. Власниками або орендарями вважаються ті, хто надає приміщення за рішенням органів влади для розміщення евакуйованих осіб. Компенсація надається на оплату послуг з постачання та розподілу природного газу і електроенергії, постачання теплової енергії та гарячої води, централізоване водопостачання та водовідведення, вивезення рідких нечистот, управління побутовими відходами, абонентське обслуговування за вище зазначені послуги, придбання скрапленого газу, якщо відсутнє газопостачання, та твердого рідкого пічного палива, якщо централізоване теплопостачання відсутнє. Як отримати компенсацію? Крок 1. Підготовка документів. Заклад власник-орендар заповнює заяву через електронний кабінет Пенсійного фонду України, формує акт, визначає площу для евакуйованих, зазначає кількість ліжок місць, веде облік зайнятості ліжок місць, збирає рахунки за комунальні послуги та паливо за звітний місяць. Усі документи подаються в електронній формі СКЕП. Крок 2. Розрахунок компенсації. Заклад власник або орендар самостійно розраховує суму компенсації, а саме визначає загальну суму витрат на спожиті комунальні послуги, яка зазначена у виставлених рахунках, розраховує коефіцієнт площі та коефіцієнт завантаження, вносить розраховану суму в заяву та акт. Крок 3. Подання заяви. Заклад власник або орендар подає заяву, акт і розрахунки через портал Пенсійного фонду України до 10-го числа місяця наступного за звітним. Крок 4. Перевірка. Пенсійний фонд України перевіряє подані документи і правильність розрахунку та приймає рішення про призначення або відмову у призначенні компенсації. Крок 5. Виплата компенсації. Пенсійний фонд України перераховує кошти до 25-го числа на банківський рахунок, зазначений у заяві. Крок 6.

0: проводить перевірки на місці та перевіряє фактичне розміщення евакуйованих, достовірність даних у заяві та акті. Ключова логіка процесу наступна. Заклад, власник або орендар розраховує суму компенсації на підставі розрахунків, площі та заповненості. Формує документи, заява плюс акт плюс підтверджені рахунки. Подає їх до Пенсійного фонду України через електронний кабінет. Пенсійний фонд України в свою чергу перевіряє подані документи і розрахунок, приймає рішення про призначення компенсації та виплачує кошти. Нацслужба контролює, перевіряє достовірність даних, фактичне розміщення, наявність комунальних послуг тощо. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі всіх подій.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM. «Нічна варта» на 104.4.

0: Реклама.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.